0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäälle ja
2: toinen on koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä

0: Mattila Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
1: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 05 05 69 947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6.

0: parhaita työkavereita.
1: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
0: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
1: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä aftereillä.
0: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Mä oon suoraan sanonut, että mä oon uupunut.
2: Mä uupunut prinsessa.
1: Uupunut prinsessa, joo. Se ei ole nätti näky.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Studiossa kello 6.

0: Ensimmäinen päivä syyskuuta, ja, mutta aika hyvä meininki, kun Aleksandrova nauraa jo. Huomenta.
1: Huomenta. Tämä tuli jotenkin niin kuin tuolta Palleasta lähtien toi. Hyvää huomenta tuossa äsken töihin tullessa, niin kattelin ihmisiä, että kyllä me ollaan suomalaiset saakeli sinnikästä kansaa. Siellä niin kuin eräskin nainen oli kollegepaidassa bussipysäkillä. Paljonkohan se kello olisi ollut siinä vaiheessa 5.15. Niin, kyllä tästä.
0: Joo,
1: kyllä siis me niin kuin saadaan tämä kaikki taas jälleen maanantaina pyöräytettyä käyntiin.
0: Todellakin saadaan. Aito iskelmää kuuntelet ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun seurassa. Ja mehän mennään eteenpäin. Sille pehmeästi käynnistellään musiikilla. Lemon nainen tummissa ja nyt ensin Juha Tapion Ohi kiitävää.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Kuuntelet Aito-iskelmän maanantai-aamua 21. päivä syyskuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä kahvikuppihuulilla. Ainakin puoliksi hereillä ollaan me, 80% hereillä.
1: Ollaan. Ei tässä ole nukuttukaan.
0: Nimenomaan. Ei sillä taas ihan valmiina ja vähän ylikirjoittaa kohta.
1: Joo, kyllä. Oikein hyvää huomenta täällä ollaan. Huomasitko muuten Kinnunen tuossa kahvihuoneessa, niin siellä oli erikoiset meiningit.
0: Oli, siellä oli tosi erikoiset meiningit. Siellä oli isännät keittänyt hyvin ajoissa jo kahvia yleensä. Joo, kyllä meillä naiset ja miehet keittää, mutta tänä aamuna oli erikoista se, että miehet oli ehtinyt keittää kahvit ensin.
1: Oli, ja mä otin viimeiset lirut ja ajattelin, että enpä keitä. Katsotaan, kuka keittää.
0: Tiedätkö mitä? Mä tein samat, koska mä hain vähän myöhemmin, niin mä jätin sinne puoli kuppia. Joo.
1: Hei, mutta siitäkin huolimatta tämä päivä starttailee hyvin. Se on 21. päivä 9. ja tänään nimipäivänsä viettää Mervi. Hyvää nimipäivää, Mervi.
0: Hyvää nimipäivää, Mervi. Julkiksista tulee mieleen Formula 1 tai F1 kisojen juontajatoimittaja Mervi Kallio.
1: Kyllä, Mervi Tapola tulee myös
0: totta,
1: mieleen.
0: Totta, mustan makkaran kuningatar.
1: Kyllä, ja tärkeä viikko on tänään. Tänään on nimittäin muistiviikko ja tänään on maailman Alzheimer-päivä.
0: Onko?
1: Muistaakseni.
0: Niin. Siis tämä on, niinku itselläkin muutaman sukulaisen kautta aika lähelle tuleva juttu ja tuo Alzheimer ja sen sairastaminen. Ja se on kyllä myös yksi sellainen sairaus, joka tuo todella semmoisia asioita eteen, mitä ei voisi niinku kuvitellakaan ennen kuin sulla on lähellä ihminen, joka sitä sairastaa.
1: Jep, se on just näin. Ja ei, jotenkin tämmöisenä päivänä jotenkin tulee sellainen olo, että muistaisi itse ottaa siitä päivästä kaiken irti ja muistaisi sanoa lähimmäisille, että mä rakastan sua ja sä oot mulle tärkeä, jos niin kuin jotain pitää muistaa. Kaikki muut kalenterimerkinnät voi kyllä unohtaa.
0: Kyllä. Nyt Eerin ja vanhanainen Hunningolla.
2: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Herä.

0: Eerin. Ihan kohta toinen upea naisartisti Vicky Rosti ja Sata Salamaa kuunnellaan Aito Iskelmän maanantai aamussa kello 6.18. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja ihan kohta, nyt ollaan niinku saatu kahvin voimin avattua jo tää keho jossain määrin, niin avataan mieli kohta. Kohta olisi nimittäin aamun avauksen vuoro.
2: Mattilan Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 05 05 69 947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategia samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Ei kun morjasta pöytä!
8: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ja.
13: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan!
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta, toimitilat.varma.fi.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mä Ruben. Ruben Vaara.
7: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta. Ruudussa.
5: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
20: Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Totuudethan kuullaan lasten suusta usein, joten tämän maanantai-aamun ajatus tähän uuteen päivään tulee 11-vuotiaalta Ellalta.
2: Okei.
1: Ehkä aikuisuus on sitä, että ymmärrät, että vanhempasikin vain arvailevat, mitä pitäisi tehdä.
2: Ai että miten hyvä. Niin hyvä. Ja noihan se on.
1: Niin se on.
2: Mulla on kaikki ensimmäistä kertaa vanhempia ja me kaikki vanhennutaan ensimmäistä kertaa. Eli oli se ikä mikä tahansa, niin kaikki asiat on eka kertoja.
1: Niin. Ja just se, ja tavallaan se, että se on yhtä aikaa, sitä voi jos haluaa, niin vähän niin kuin ahdistuakin, että eihän me kukaan oikeastaan tiedetä. Mutta sitten yhtä aikaa se on hirveän lohdullista, että eihän me kukaan oikeastaan niin tiedetä. Että mehän mennään vaan hetki kerrallaan eteenpäin, ratkaistaan asioita. Haasteitakin sitä mukaan, kun niitä tulee. Ehkä opitaan niistä jotain, niin sitten jos joskus tulee jotain samankaltaista, niin sitten osataan toimia paremmin. Mutta että ei meidän tarvikkaan tietää kaikkea.
2: Miksiköhän me eletään sitten tätä elämää hirvittävästi semmoinen ajatus edellä, että pitäisi olla täydellinen, ettei saisi tehdä virheitä, koska se on täysin mahdotonta, niin, jos haluaa elämästä asioita irti, että ei tekisi niitä virheitä.
1: Ei, siis just tuo nyt menee instant kylmikset, koska voidaanko me elää täysillä, ihan oikeasti olla läsnä ja elää täysillä, jos me yritetään kontrolloida kaikkea niin, että me ei ainakaan tehtäisi virheitä. Niin. Ei me voida.
2: Niin.
1: Joten mun mielestä Löysätään ensimmäisenä niistä älyttömistä vaatimuksista, mitä meillä on itsellemme ja sitä myötä toisillemme. Ollaan jotenkin kohdellaan toisiamme mahdollisimman hyvin ja tehdään niitä virheitä ja opitaan.
2: Ja näin me sanotaan omille lapsille.
1: Niin just.
2: Niin miksi me ei voida sanoa sitä samaa itselle?
1: Hei, nyt me mennään eteenpäin.
2: Niin mennään. Joo.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Levi and the Leavings, Laura, Jenna, Ellinora, Aleksandra, Kamilla, Jurva. Se on vissiin laitonta Suomessa antaa noin monta nimeä muuten ihmiselle. Biiseissähän sitä saa sanoa ihan niin monta nimeä. Mun mielestä se on vain, että kolme nimeä saa olla Suomessa, kun annetaan, joko kastetaan tai nimiäisiä vietetään.
1: Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että miten voi olla laillista antaa nimeksi esimerkiksi Anu Saukko.
0: Niin, kyllä. Niinpä. Tai Miina Rupine, ja sitten jos ei laita niitä ihmisteitä.
1: Sanoppa uudestaan.
0: Ei se meikään tolle. No ei se meikään noin.
1: Mutta helikopteri, se on muuten, se on hyvä.
0: Sitten kun yrität olla nokkila tähän aikaan aamusta, ei se vaan niinku onnistu.
1: Ei, mutta me annetaan se anteeksi.
0: Eikö me just puhuttu siitä, että ei tarvitse olla täydellinen?
1: Ei nimenomaan, ja sitähän me emme ole.
0: Ei todellakaan. Kello on 6.35, aito iskelmä aamua kuuntelet. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tänään kisataan maailman helpointa kisaa tuossa varttia vaille 8, ja sä voit ilmoittautua jo nyt kisaan mukaan. Siitä voi voittaa muun muassa 50€ ruokakaupan lahjakortti. Ja laittamalla WhatsApp-viestiä me soitellaan sulle sitten takaisin. Eli 050569947, on meidän WhatsApp-numero. Ihanaa, epätäydellistä.
0: Koetapa selvittää se numero tuosta. Pate Mustajärven ukkometso, ja sitten palataan perjantaihin, kun Marjatta kisasi.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Pate Mustajärvi ja Ukko Metso soi Aito iskelmän maanantai-aamussa. Nyt me palataan perjantaiseen maailman helpoimpaan kisaan, kun studioon soitti Marjatta.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: No niinhän me tehdään, että nythän me pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään meillä osallistuukin Marjatta Kuhmosta. Hyvää huomenta sinne Kainuuseen.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mitä oot ehtinyt jo perjantai-aamun kunniaksi hommailla?
2: No en kuule paljon muuta kuin puuraa. Se olin syömässä, kun sinä soitit ja kahvit ole jo.
0: No se on justiinsa näin. Puurolta on hyvä. Soitko kaurapuuro vai riisipuuro?
2: Kaurapuuro mikrossa ja sitten karpaloita.
0: Oh, no niin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Terveellistä. Hei, sinä olet pelannut ennenkin, mutta kerrataan. 9 kysymystä on mulla sulle. Ja yhteen saat vastata Kake Randeliin, se on sun oljen korsi, paitsi sitten siihen viimeiseen kysymykseen. Ja tuo tuomari Olavihan meillä tuossa kyttäilee kelloa ja kaikkea muutakin kilkuttelee kelloa, mutta mehän mennään vaan rohkeasti mimmit kysymys kerrallaan eteenpäin, eikö vaan?
2: Joo.
0: Justiinsa. Ootko valmis, lähdetäänkö pelaamaan?
2: Kyllä olen.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Tästä se lähtee. Mikä päivä on tänään?
2: Perjantai ja Tyynen nimipäivä, minun siskon nimipäivä.
0: Se on kyllä hilkulla, että tulisiko tuosta bonuspiste. Katsotaan, mitä Olavi sanoo, mutta ihan oikein. Mitä radiokanavaa kuuntelet nyt?
2: Aito iskelmä.
0: Minkä maan kuningas on Kaarle 16 Kustaa?
2: Ruotsin.
0: No niin, tämä oli ihan helppoa. Ensimmäiset 3 läpästyä ja parkkikiekko tienattu. Kai me mennään eteenpäin sitä yllätyspalkintoa kohti. Eikö vaan?
2: Joo, kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Marjatta, paljonko on tusina?
2: 12.
0: Kuka maailman tähti vieraili juuri Suomessa? Amerikkalainen. Oliko hän Oprah Winfrey vai Barack Obama?
2: Kake Randelin.
0: Hyvä Marjatta. Oprah Winfrey, hän on amerikkalainen julkistoimittaja, juontaja ja hän oli just eilen Helsingissä esiintymässä. Okei, 3. kysymys toiseen kierrokseen. Pääsikö Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkoon lentopallon EM-kisoissa?
2: No pääsi.
0: Kyllä. Se on ihan mahtava juttu lohkon kakkosena. Belgia voitti lohkon ja Suomi tuli toiseksi. Suomihan hävisi vain yhden ottelun ja se oli eilen Viroa vastaan.
2: Aattele.
0: Hyvä Suomi. Nyt sulla on parkkikiekko ja yllätyspalkinto. Kake Randeliin on nyt käytetty. Ja jos seuraavasta 3 kysymyksestä yksikin menee väärin, niin sitten missä tuo yllätyspalkinnon, mutta saat sen parkkikiekon. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat 50 ruokakaupan lahjakortti. Pelataanko päätyy asti?
2: Kyllä pelat.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Kenen suomalaisen miesartistin kappale on nimeltään Suomi Finland Perkele?
2: No, Arttu Viskari.
0: Milloin vietetään isänpäivää?
2: Oi, se on tässä syksyllä.
0: Kuukausi.
2: Lokakuussa, marraskuussa.
0: Kumman sanot?
2: Olisiko lokakuu vai marraskuu vai joulukuu? En tiedä niistä.
0: Marraskuus.
2: Marraskuus.
0: No, Olavi tarttu, se sanoi kahdesti marraskuu. Tuli oikein.
2: Minä jompikumpi lokataan marraskuun, jonkun myöhemmällään.
0: Hienosti liuuttelit tuossa sitä, mutta sieltä se tuli se marraskuu kahdesti, niin Olavi hyväksyi sen. Joo, 8.11. se ihan tarkalleen on, se on sunnuntai.
2: Joo.
0: Ja eikö se ole vähän silleen joka vuosi, että marraskuun, onko se niin kuin ensimmäinen vai toinen sunnuntai, olisiko toinen sitten, niin se jotenkin silleen aina se päivä vähän vaihtii. Marraskuus.
2: Niin, syksy vaan on jäänyt mieleen myös.
0: Niinpä. Sitten olisi viimeinen kysymys. Ja jos tämä menee oikein, niin saat sen ruokakaupan lahjakortinkin kaiken päälle. Mikä on Suomen presidentin puolison etunimi? Onko se Susanne vai Marianne?
2: Susanne.
0: Marjatta, kaikki palkinnot lähtee Kuhmoon.
2: Kiitos.
0: Hyvänen aika. Mitä 50 ruokakaupan lahjakortilla hommaa, tiedätkö jo?
2: Voi kuule, menee sinne ruokakauppaostoksille.
0: Ruokakauppaostoksille lisää näkin kaurapuuroa, mutta osta jotakin herkkua syksyn kunniaksi, joko? Hemmottele
2: itteesi. No ainahan se jäätelö on semmoinen herkku ja sillä lailla.
0: Mikä on sun lempijäätelö?
2: No, vaniljaa siihen, marjoja.
0: Joo, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä.
2: Ei, ja Marja... lakritsa toinen, joo.
0: Joo, sekin on kyllä hyvä. Joo, ja sitten kinuskipähkinä on ihana.
2: Joo, kuule paranee vaan.
0: Hei Marjatta, ihanaa viikonloppua ja perjantai-aamun jatkoa sinne Kuhmoon ja onnea voitosta ja kiitos kun pelastit.
2: Kiitos sinulle ja paljon hyvää syksyä.
0: Kiitos. Kuullaan, moi moi. Hei.
1: Maailman helpoin kisa. Oletko sinä seuraava kisaaja? Ilmoittaudu mukaan osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
0: Näin Marjatta perjantaina. Hän oli onnekkaalla tuulella, kun kaikki palkinnot lähti Kainuuseen.
3: Ihan mahtavaa. Jos sä haluat itsellesi kaikki palkinnot tänään, niin laitapa WhatsApp-viestiä, niin voit osallistua kisaan. 050569475 on WhatsApp-numero.
0: Nyt Pilvi Hämäläinen ja Mon Cherie.

0: Abba, Knowing Me, Knowing You, Aito Iskelman maanantai-aamussa, kun kello on 6.55. Hyvää huomenta, Kinnunen Aleksandrova showsta.
1: Oikein hyvää huomenta. Aamun ensimmäiset uutiset on seuraavaksi tulilla ja otetaan tuoreita säätietoja siihen perään.
0: Hyvää huomenta.
2: Aito Iskelman aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelma.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei!
14: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
16: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjäpuolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Maksimenko on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonehdittu Die Linke Berliinissä. AfD eli vaihtoehto Saksalle on alustavien tulosten mukaan saamassa yli 38,2% äänistä Mecklenburg-Etupommerissa. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomeen virtaa kuivempaa ilmaa pohjoisesta lähtien ja sää muuttuu vähitellen poutaiseksi ja selkeäksi. Lähinnä etelässä tulee paikoihin sade- ja ukkoskuuroja. Tällä hetkellä lämpötilat on etelän 6 asteesta, kahdeksasta asteesta Oulun 6 asteeseen ja Tornion 1 lämpöasteeseen.
18: Eniten aitoa iskelmää.
0: Kello alkaa olla 7:03. Kuuntelet Aito iskelmän maanantai-aamua ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka, kun eletään syyskuun 21. päivää.
1: Erinomaista huomenta. Se on Mervin nimipäivä.
0: Onnea kaikille Merveille ja Mervin oloisille ihmisille.
1: Mervi on muuten, mulla tulee just Mervi Kallio mieleen.
0: F1-toimittaja.
1: Yes. Niin hänhän on maailman mukavin ihminen. Mm. Niin rento ja niin ammattitaitoinen. Mervit on kyllä hyviä tyyppejä.
0: On, ja ne on nimenomaan mun mielestä niinku rentoja.
1: Kyllä.
0: Ja sellaisia turvallisia.
1: Meillä on tällä viikolla tulossa muuten yksi Mervi vieraaksi. Eikö hän ollut Mervi?
0: Eiku Meeri.
1: Aijaa, no lähellä.
0: Niin, toivoisin Meeri, joka on näyttelijä ja noita, niin tulee tekemään syyspäivän tasauksen tarot-tulkintoja.
1: Keskiviikkona, kyllä. Jep. Silloin on syyspäivän tasaus ja katsotaan, että tarot-korttien avulla, että hihuli hommia, mitä se syksy tuo tullessaan.
0: Kyllä. Nyt Jorma Kääriäinen ja Agents, muistan kesän ja sitähän me voidaan kaikki hiljentyä muistamaan, koska se on nyt mennyt.
21: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta ainoin.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän aito iskelmän maanantai-aamussa.
1: Ai että jos se oli ihana. Ja kyllä tästä joulusta kun päästään, niin voidaan taas jäädä odottelemaan sitä kesää.
0: Tulevaa kesää. Siis tuossa aikaisemmin mietittiin sitä, että meidän kahvihuoneessa tapahtuu aina hassuja juttuja. Tänä aamuna siellä oli yksi hassu juttu, että siellä oli todellakin miehet oikein niin kuin porukalla ehtinyt keittää kahvit, aamukahvit kaikille valmiiksi.
1: Kyllä.
0: Ja sitten meillä tuossa kahvihuoneessa, työpaikan kahvihuoneessa on semmoinen pyöreä pöytä, jonka ympärillä on tuoleja. Sitten siihen pöydän keskelle, tänään tulee radioille kaikenlaista mainos- ja markkinointikamaa. Sitten siinä monesti siellä on pullaa.
1: Siellä on karkkia lähes joka päivä, sipsejä.
0: Joskus on pipoja, kaulahuiveja.
1: Sukkia.
0: Kirjoja, mennään siis sanoa kenkiä, mutta kirjoja. Mutta siis tänä aamuna huomasin, että siinä niin kuin tuon käsipaperitelineen vieressä lattialla, niin siinä on tuotu semmoinen vähän niin kuin rullakko. Mm. Sitten siinä oli lappu, että saa ottaa. Sitten mä olin, että no mitä sehän tässä nyt on? Niin siinä oli Radio Rockin Marse Renditsin juontajan, siis vanhoja kenkiä. Joo. Ja puseroita.
1: Olikohan se myös Marsen omaisuutta? Siellä oli yhdet korkokengät. Tässä oppii niinku työkavereistaan nyt yllättäviä piirteitä.
0: Hänellä on vaihtunut kausi tennareihin.
1: Ja siis ne oli muuten isot korkokengät. Ne oli yli 40.
0: Oliko?
1: Oli.
0: Okei, tämä on mielenkiintoista, koska nyt selkeästi myös meidän kahvihuone on kirpputori.
1: On joo, siis näköjään.
0: Ja jotenkin, sit mä en tiedä miksi mulla tuli sellainen, että joo, tavallaan kaunis ajatus, että saa ottaa tässä. Ja ne oli hyvännäköistä kamaa, ei siinä yhtään mitään. Sitten ensimmäisenä sitten joku Martta minusta, että eipäs nyt ruveta sotkemaan tätä kahvihuonetta mihinkään vaatehuoneeseen.
1: Joo, mutta toi on aivan mun mielestä ymmärrettävää. Ja monesti mä sanon sitäkin, että kun tänne tuodaan niitä omia lapsia, nostan käden pystyyn. Tämä on niinku välillä myös tämmöinen lasten hoitola.
0: Kuten myös eläintarha, koska tänne niinku, no tänä päivänä tänne nykyään ei vissiin ei saa edes tuoda allergioiden ja muiden takia koiria. Mutta joskus täällä on ollut myös semmoinen tilanne, että täällä on ollut niinku 5-6 erilaista koirarotua ja sitten välillä on pesty pissaa koko lattiamatosta. Ja
1: on ollut tilanteita, että juontajat on ikään kuin ottanut joka päivä oman koiransa mukaan myös tänne lähetykseen. Niin kuin, mikä ero sitten, tuon lapsi töihin sitten joka päivä.
0: Joo, tai puoliso.
1: Niin, se voisi olla siellä. Kulta, istu sä nyt tossa.
0: Joo, jätä. Älä ota sitä. Jätä.
1: Älä pissaa lattia.
0: Laita housut jalkaan nyt ihan oikeasti. Joo. Mutta mä haluaisin kuulla, onko sun työpaikan kahvihuoneessa hassuja juttuja tai sellaisia, mitkä ei ehkä välttämättä sinne kuulu. Tai jotain erikoisia tapoja. Onko vaikka, että maanantaisin kaikki on sinisestä mukista kahvia?
1: 050-56-99-475 on WhatsApp-numero. Toi oli aikamoinen toi sinisestä kupista kahvia. Mutta voi se olla, se on joku hihulihomma.
0: Niin, tai perjantaisin pukeudutaan vaan pinkkiin.
2: Aito iskelmän aamu.

0: The Police, Every Breath You Take, niin hieno biisi, mutta niin on myös Kaija K. Hullut päivät, ja sehän me kuunnellaan Aito Iskelmän maanantaa-aamussa Kinnunen Aleksandrova-showssa seuraavaksi.
1: Hyvää huomenta. Katsotaan sitten noiden hienojen kappaleiden jälkeen, että mikä on tärkeintä tänään.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Vielä tänään voi vaikuttaa seteleiden ulkonäköön. Tiesitkö, Kinnunen, että nyt on äänestys käynnissä uusien seteleiden kuvituksesta ja se sulkeutuu ensi yönä?
2: Voisiko sinne ehdottaa Kinnunen Aleksandrova Shown kuvaa? Me oltaisiin tonnin seteli.
1: Niin oltais. Ai että, tai shekki. Pelkä.
2: Semmoinen rajaton shekki.
1: Kyllä. Niin siellä on tässä kilpailussa, valitettavasti nyt emme enää pysty siihen osallistumaan, koska tässä on tietyt kriteerit pitänyt täyttää, me ei niitä täytetä. Siellä on yksi suomalaisen sarjakuvataiteilijan kuvittajan ja graafikon Ville Tietäväisen ehdotus mukana kisassa.
2: Okei. Hyvä, onnea seteleille. Suomalaiset oli vahvassa vireessä viikonloppuna, kun Espoossa järjestettiin fitnessurheilun Pohjoismaiden mestaruuskisat. Iltalehti muun muassa tästä kirjoittaa. Ja suomalaiset urheilijat kahmi tuolla kotikisoissa yhteensä 38 mestaruutta. Ja yksi isoin suomalaisonnistuja, ei fyysisesti vaan määrällisesti, oli Heini Hakalahti, joka nappasi peräti 4 voittoa. Muun muassa yli 168 senttisten bodyfitnessin sarjan hän voitti sekä 35-44-vuotiaiden Masters-sarjan.
1: Noin, hyvä Suomi. Okei, hyvä Suomi. Sitten roskaruoka-asiaa ja mennään Suomen Turkuun ja sitä kautta Italiaan. Nimittäin Hesburger avaa ravintolan Italiaan. Ja Hesehän on turkulaislähtöinen yritys ja nyt tästä asiasta uutisoi tänään Hesaria sitten La Repubblica-sanomalehti.
2: Minne päin?
1: Materan kaupunkiin Etelä-Italiaan Hese avaa ovensa ja toi Matera on semmoinen, ei nyt hirvittävän iso kaupunki, siellä on noin 60 000 asukasta.
2: Ja italialaista ei sitä hoota niin kuin lausu.
1: Eikö nekään? Espanjalaisetkaan.
2: Niin, sitten menee Esburgeri.
1: Esburger. Esburger. Let's go in.
2: Ciao, Esburgeri.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huollettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puhilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
12: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
12: Onko se 2-tahtiveijä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Yrittäminen kannattaa.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha!
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Päivää!
25: Hyvää päivää.
24: Saanko kysyä?
25: Aina sitä kysyä saa.
24: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
25: Ainakin ruokaostokset.
24: Kyllä, ruokaostokset.
25: Tietäjät tietää.
24: Tiedetään.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: surun pyyhit silmistäni, 7.28 on ihan justiinsa kello. Kinnunen ja Aleksandrova show käynnissä Aito Iskelmän maanantai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mielenkiintoinen juttu Ylen sivuilla tänään siitä, että kuinka paljon suomalaisilla on pankkitileillä rahaa. Mm-hmm. Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuustilastoista nämä käy ilmi ja aika suuret erot on. Neljäsosalla aikuisista tileillä on alle 770 euroa, kun taas sitten kymmenennellä talletuksia on yli 60 000 euroa. Oho.
0: Aikamoinen ero.
1: On. Ja sitten jos mitä ikään tulee, niin menee sillä tavalla, että vanhimmilla ikäryhmillä on eniten rahaa. Et yli 85-vuotiailla pankkitileillä on yli 30 000 euroa. Ja sitten jos mennään nuorempiin 18-24-vuotiaisiin, niin puolella tilin saldo jää sinne 1200 euroon.
0: Joka sekin on aika paljon, kun ajattelee noin nuorta ihmistä, joka todennäköisesti tuossa vaiheessa, no osa on työelämässä, mutta aika iso osa varmasti opiskelee. Ja ei ainakaan vielä kauhean isoa palkkaa tienaakaan.
1: Niin, ja moni 18-vuotias varsinkin Etelä-Suomessa asuu edelleen kotona.
0: Joo, ja missä päin tahansa melkein, jos olet vielä toisen asteen koulutuksessa ja muuta vasta. Niin tämä on vähän semmoinen, itsellä on semmoinen, mä oon ollut aina, siis rehellisesti sanottuna, laiska pitämään puskurirahastoa. Mä oon niinku semmoinen, että mulla on säästötilejä ja sitten jotakin rahastoja ja muuta, että sillä tavalla säästän ja silleen kevyesti sijoitan. Mutta mä oon ollut enempi semmoinen, että raha virtaa. Niin. Se tulee luo ja se menee pois ja sitten jossain vaiheessa tulee lisää ja se menee pois.
1: No sä oot tämmöinen, että valtion pitäisi kiittää sinua, no niin. Koska sä kulutat.
0: Mä myös kulutan ja sitten myöskin kyllä ihan rehellisesti se, että kun tässä on jo pidempään eletty rehellisiä ruuhkavuosia niitä itseään, kun lapsilla on paljon harrastuksia ja kaikenlaisia kuluja, niin ei se myöskään lapsiperheen elämän pyörittäminen ole halpaa.
1: No ei todellakaan, ja yksi lapsi keskimäärin maksaa, oliko se 160 000 euroa, että mitä useampi niitä on, sitä enemmän sitä rahaa niihin menee. Niin. Tässä Yle-jutussa muuten tuosta sijoittamisesta sanotaan, että naiset omistaa hiukan useammin sijoitusrahastoja ja miehet puolestaan omistavat useammin sitten pörssiosakkeita. Mm. Eli tavallaan niin kuin semmoista pitkäjänteistä ja maltillisempaa on tämä naisten sijoittaminen, kun taas sitten miehet äkkipikaisempina seurailevat pörssejä.
0: Ja jos haluaa vielä vähän pidemmälle tämmöistä spekulointia, niin onko niin, että miehillä on enemmän omaa aikaa miettiä myös kurssivaihteluita osakemarkkinoilla, kun naisilla sitten myös metatöitä on enemmän?
1: Niin, se voi olla hyvin. Toi sijoittaminen, niin se on semmoinen, mitä niinku haluaisi omalle lapselle opettaa. Jep. Ihan niinku pienestä pitäen tai no 16-vuotiaasta pitäen. Ja meillä on nyt tällä viikolla, meillä on pankkiin aika ja avataan pojalle tämmöinen sijoitustili.
0: Joo.
1: Ja sitten mun piti tehdä, koska hän on alaikäinen, niin tällainen sijoitusanalyysi sen pankin sivuilla, missä katsottiin, mikä on oma tietämykseni. Koska kun sä lähdet sijoittamaan, niin sä voit myös menettää ne rahat. Ja, niin aika tosi huono on kyllä meikäläisen tietämys. Että mä jouduin pariin otteeseen, mun piti suorittaa tämmöinen tutkinto ikään kuin, että saa sijoittaa. Tässäkin on pankkikohtaisia eroja, että tarviiko sitä tehdä vai ei. Mutta mun mielestä on hirveän tärkeää, kun tullaan tuohon sijoittamiseen esimerkiksi, että nuori saa mennä kasvotusteen keskustelemaan jonkun alan ammattilaisen kanssa ja kysyä, että mitä mun pitäisi tehdä. Mulla on 20 kuukaudessa tai 10 tai 5 euroa kuukaudessa, jonka mä voisin sijoittaa. Että kerro minulle, mikä minulle on hyväksi.
0: Joo, se on just noin.
1: Mutta tuntuu, että nykypäivänä se on sillä tavalla, että joo, meillä on PDF siellä sivustolla, että käy lukemassa ja valitse sieltä, mikä on sulle sun mielestä paras vaihtoehto.
0: Jep, asiakaspalvelunkin määrä pienenee myös pankkialalla koko ajan, mutta joo, meilläkin on lapsilla tämmöiset nimenomaan niinku sijoitus, ne on semmoiset niinku rahastot ja sitten sieltä, kun tulee säännöllisesti ihan siis kirjeellä, mä oon pidetty se nimenomaan tämänkin takia, että olisi jotain konkreettista, että kirjeellä tulee säännöllisin väliajoin se tavalla, että mikä se on se tilanne siellä rahastossa ja miten ne on elänyt, niin sitten aina puolisoni lähinnä Kinnunen käy lasten kanssa läpi, että katsokaa nyt miten tämä on vaihdellut, että tämä on nyt vähän noussut ja tämä on vähän laskenut. Tämmöistä tämä on, että nimenomaan semmoista pitkäjänteisyyttä ja jotenkin sitä ymmärrystä siitä, että sitä rahaa kannattaa myös laittaa niin kuin sukan varteen, niin yritetään opettaa lapsille, kun ainakaan meikäläinen ei niin kuin äitinä siinä ollut ehkä paras mahdollinen esimerkki.
1: Tässäkin asiassa niin kyllä pojasta polvi paranee.
0: Näin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele siinä. Kello on 7.39 ihan kohta ja Eppu normalisoi muutaman minuutin kuluttua ja sitten on viikon ensimmäisen maailman helpoimman kisan vuoro.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa tänäänkin kymppiin saakka. Ja tuossa AI-tuomari Olavin kanssa juuri katseltiin noita kysymyksiä. Sanoin sille, että teppä helpot.
0: Tämä on niin kuin maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, ja sä voit voittaa 50 euron ruokakaupan lahjakortin muun muassa. Siellä on yllätyspalkintoa ja sitten on jääskrapaa tai parkkikiekkoa. Käytä vaikka taskuliinana, jos haluat.
0: Niinpä. 020 343 200 on studion numero. Siihen kannattaa soittaa nyt, jos haluat päästä mukaan pelaamaan.
2: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito Iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu,
5: on kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Moikka.
11: Päivää.
10: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
11: Selvä. Ja monelleko hengelle?
10: No, meitä olisi 1300.
11: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
12: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Lievestuoreelta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta. Tuossa kappaleen aikana mun on nyt pakko nostaa tää esille. Sä Virpi kerroit, että sä oot kutonut meille villasukat.
2: Joo.
3: Oi miten ihanaa. Toi siis on aivan ihana ele. Kiitos sydämestä, koko sydämestä.
2: Toivotaan, että koko osuu ees sinne päin ja on lämmikättä siksi.
1: Ihan varmasti. Nekö on postissa nyt matkalla tänne Helsinkiin?
2: Kyllä. Ne on perjantaina lähetetty, niin toivottavasti löytää perille.
1: Haluaisin sanoa tässä vaiheessa, kaikki palkinnot voitettu, kisa. Aivan ihana. Kiitos Virpi. Me rakastetaan villasukkia varsinkin syksyisin ja ei malteta odottaa, että paketti saapuu perille. Mutta nyt meillä on sulle sitten vastalahjaksi tässä 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tsekkailee, että miten vastaukset oikein sujuu. Ja sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee oikein.
2: No niin, yritetään.
3: Lähdetään liikenteeseen.
1: Ja muista, että yhteen saa vastata kakerandeliin, paitsi siihen viimeiseen.
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi maa voitti viimeksi euroviisut? Bulgaria vai Romania?
2: Bulgaria.
1: Bangaranga.
3: Mitkä puut sijaitsee koulujen liikuntasaleissa?
2: Puolapuut.
3: Kuinka mones päivä on tänään?
2: 2-1.
1: Jes, parkkikiekko tuli heittämällä. Eikö me haeta yllätyspalkintokassiin myös?
2: Totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Intin virallinen nimi?
2: Apua, kakeran.
3: Se on oikea vastaus. Toinen oikea vastaus olisi ollut varusmiespalvelus.
2: Joo, blackout.
3: Joo, se on semmoista välillä. Mikä on muurikello? Onko se kukka vai puu?
2: Kukka.
3: Minkä yhtyeen laulu on Tvo on kolme?
2: Vesterinen yhtyeinen.
3: No niin, siellä on kuule yllätyspalkintokin nyt tienattu. Ja tilanne on sellainen, että jos selvität kolmen viimeistä oikein, voidat 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Mutta parkkikiekko on sun. Mitä sanot, lähdetäänkö me loppuun saakka?
2: Kyllä me kokeillaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
2: Katri Helena.
1: Kova.
3: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut lätkän MM-kisat? Mä annan vaihtoehdot sulle. 2, 3 vai 4 kertaa?
2: 4.
1: Tää oli varma tieto, tuli niin tykin suusta. Ootko lätkäfani?

0: vahinkoja.
1: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Jos tämän selvität oikein, niin kaikki palkinnot on sun. Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Ari-Pekka Nikkolan laji?
0: Mäkihyppy.
1: Aivan oikein.
0: Yes.
2: Mistä hait ton tiedon, koska 2 sekuntia mietit?
0: Siis nimi oli ihan äärimmäisen tuttu ja sitten, no ei se ole rallikuski ja ei se ole hiihtiö, mutta hei, joo, se taisi ehkä olla Mäkihyppy.
1: Nyt oli kyllä todella hyvä suoritus.
2: Aivan mahtavaa, Virpi. Musta tuntuu, että kaikki me, jotka ollaan kasarilla tai ysärillä oltu jotenkin niin kuin tolkuissamme, eli lapsia tai nuoria, oletan Virpi, että sinäkin oot. Niin Ari-Pekka Nikkola on siellä jäänyt kyllä alitajuntaan.
0: Joo, kyllä. Kasarialusta ollaan.
2: No niin, aivan mahtavaa. Onneksi olkoon, Virpi. Tämä meni aivan upeasti.
0: Kiitos.
1: Ja ihanaa päivää sinne.
0: Kiitos, kuin myös teille.
2: Kiitos, moi.
0: Moikka, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Ressu Redford, älä mee. 7.58 on kello ja 8 uutisethan ne olisi Aito Iskelmä aamussa seuraavana tarjolla.
1: Ja uutisten jälkeen jutellaan aamudiskosta.
0: Joo, siis yhdysvaltalaisista tavoista voi moni olla montaa mieltä, mutta kyllä siellä nyt on keksitty jotain sellaista, että mä veikkaan, että Kinnunen ja Aleksandrova show on heti messissä, kun Suomeen tulee tällainen. Tästä lisää uutisten jälkeen.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Aito Iskelmä. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin

Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonnehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Pohjoisesta virtaa Suomeen kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Lähinnä etelässä tulee paikoin tänään sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on tällä hetkellä etelän 8 asteesta Pohjois-Lapin 3 lämpöasteeseen.

0: Sehän kuule Kinnunen ja Aleksandrova täällä, kello on 8:04, maanantai 21. päivä syyskuuta ja kaikki on ihan hyvin.
1: Kaikki on, joo, kyllä. Aamu kannattaa aina aloittaa sillä, että miettii ensin ne positiiviset asiat, mitkä on hyviä ja sitten jättää ne negatiiviset, unohtaa ne.
0: Niin. Niin. Laitetaan ne niinku sivuun ja palataan niihin sitten, kun on aika.
1: Laitetaan ne maton alle.
0: Ja unohdetaan sinne. Sitten kun kompastutaan siihen möykkyyn siinä matossa, niin ollaan vaan, että kuka nämä tänne jätti?
1: Joo, nimenomaan syytetään muita.
0: Niin, eikö kukaan koskaan muusi? Aina minä joudun tämän.
1: Tästä päästiin nopeasti hyvästä fiilikselle suoralla leikkauksella realismiin.
0: Joo, just näin. Dingo Autiotalo kuunnellaan Aito Iskelman aamussa seuraavaksi. Sitten mä haluan kertoa New Yorkilaisesta keksinnöstä, jolla mä luulen, että aika monta aamua on pelastettu.
2: Tämä on Aito Iskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Dingo, Autio, Talo, Levy and the Livings ja tulossa pian Aito iskelmän maanantai aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
2: Tuossa mainostin, että nyt on New Yorkissa keksitty jotain tosi siistiä, mutta ei tarvitse mennä niin kauas. Ei tarvitse mennä ison meren yli, vaan pikkumeri riittää. Nimittäin tämä oikeasti tämä juttu, tämä uutinen tulee Lontoosta. Briteistä. Siellä yksi tämmöinen nainen oli ystävänsä kanssa ensin keksinyt vajaa vuosi sitten, että tämän toisen naisen äiti oli kuollut ja menehtynyt ja tämä oli tietenkin aiheuttanut järkyttävää surua, niin kaksi ystävystä oli keksinyt, että lähdetään käymään tämmöisillä niin kuin aamukävelyllä ennen kuin työpäivä alkaa. Ne molemmat työskenteli Lontoossa siellä Financial Districtillä, eli siellä missä kaikki business-elämän keskus Lontoossa on. Ja he rupesivat 6-7 tekemään aamulenkkejä. Heille alkoi kerääntyä semmoinen ryhmä ympärille. Ja nyt sitten noin puoli vuotta sitten tässä kävelyjen aikana he rupesivat miettimään, että miten me voitaisiin vielä nostaa seuraaville leveleille nämä aamuiset yhteiset hetket ja tuottaa iloa arkeen. Mm. He oli keksinyt, he järjestää aamudiskoja. Ja nyt siellä on jo muutaman kuukauden ajan Lontoossa 6-7 aamulla. Ensin 5:30 tavataan ryhmällä, mennään pienelle kävelylle. Sitten mennään, siellä on tämmöinen klubitila, joka avataan 6:00. Siellä on kahvireivit, siellä on kahvit keitetty, siellä on DJ ja siellä juodaan aamukahvit ja bailataan tunti. Ja sen jälkeen kaikki lähtee 8:00 töihin.
1: Ihan mahtavaa.
2: Ja tämä on kuulemma levinnyt sieltä Lontoosta siis ympäri Britanniaa eri kaupunkeihin. Ja siellä on aamureivit 6-7 tosi monessa kaupungissa tällä hetkellä. Ja ihmiset haluaa vaan tuottaa iloa arkeen ja saa ihmiset yhteen, jotta olisi positiiviset energiat ennen kuin työpäivä alkaa. Ja tässä ollaan kuulemma onnistuttu.
1: No, tämä on tuommoinen niin kuin upgradeattu aamutreeni.
2: Joo.
1: Että tuossa saa niin kuin sielukin levätä.
2: Ja tanssi on muutenkin, se on mun mielestä maailman nerokkain treenimuoto, kun sä et edes tajua treenaavassa.
1: Niin
2: ja silti
1: on.
2: Sä kulutat, sä hikoilet, sun sykkeet nousee, sun lihaskunto paranee, kestävyys paranee, kaikki, ja sä tuut iloiseksi.
1: Mehän ollaan Kinnusen kanssa lanseerattu nämä lounastreffit, lounasdiskoajatus. Ei ole kertaakaan muuten vielä toteutettu tätä, mutta idea on hyvä. Eli se on sellainen, että tuossa lounasaikaan tavataan ja ei tavata kahvin merkeissä, vaan tavataan viinin merkeissä. Ja sitten 2:00 ollaan jo kotona, ei ottaa pienet päiväunet ja sitten vielä pystyy viemään myöhemmin lapset

0: harrastuksia.
1: Esimerkiksi, just näin. Mutta jotenkin, että jos tekee tuommoista 8-4 duunia tai 9-5 duunia, niin kyllä mä kerran viikossa voisin lähteä tuollaiseen aamudiskoon.
2: Niin, tai ainakin mä voisin kutsua, mutta en mä tiedä, olisinko mä menossa.
1: Perinteinen siis, haluaisin kutsun, mutta se, että menisinkö.
2: Mutta kyllähän sen tietää, että jos sattuu, aivan äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän siltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
1: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureiveissä, kunhan järjestätte.
2: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin aitoiskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
1: Hei totta, 6.20 aina keskiviikkosi. Kestää 3 minuuttia.
3: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: se on Levi and the Leavings, Vakosametti, houtunen mies. Ja sit samalla katsoin, että Kinnunen on kaatanut, räiskyttänyt kahvit tähän rinnuksille, no, vissiin puhuessaan.
1: Se on ihan peruspäivä.
0: Ihan siis perusmaanantai. Mä yritin proteiinijuomapulloon isaa roskikseen, avasin roskikseen ja puotin sen pullon tuohon lattialle. Sitten taklasin itteeni luurilla poskeen, kotiin luuria pois.
1: Tämä on vaarallinen ammatti, koska monta kertaa olen tosiaan seurannut tilannetta, että Kinnunen ottaa nuo luurit pois ja sitten läpsäsee toisella sillä korvaosuudella itseään poskeen.
0: Joo, ja sitten kun mulla on rillit päässä, niin ne menee vinoon ja se sattuu sitten silmällä siihen, ne on nenän tyynyt sitten tuohon nenän varteen, niin mulla on koko ajan pieni mustelma tuossa nenässä.
1: Ne joutuu koko ajan olemaan vähän niin kuin silleen hököllä, että mitä seuraavaksi
0: on
1: tapahtuu.
0: On valmiina taistelua itseä vastaan.
1: Joo, tuossa oli vapaa-ottelu turnauksia viikonloppuna, niin hei, tulkaa tänne.
0: Mä en tarvi vastustaa, mä tarvin vaan sponsori.
1: Joo, se on just näin.
0: Teho sekoitin, maailma on sun, se on ihan kohta. Ja sitten kuulija viesteihin. Me aiemmin juteltiin, että meidän kahvihuoneessa tapahtuu jänniä juttuja. Siellä on tällä hetkellä myöskin itsepalvelu kirppis käynnissä. Mä en ole ihan varma, kuuluuko se kahvihuoneeseen. Mutta kyseltiin, että tapahtuuko teidän kahvihuoneesta mitä outoa koskaan.
1: Ollaan saatu mukavia viestejä, mennään niihin ihan kohta.
2: Mattilan Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
5: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan saa.

0: Sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida
14: ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä! Woo!
13: Saa oppii realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
18: Hei!
19: Hei!
18: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
19: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
18: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
19: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
20: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
21: Saanko häiritä?
22: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
22: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
22: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
21: Oikein veikattu.
22: No kuten tapanani on.
21: Se on hyvä tapa.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
25: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
24: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
26: Aito iskelmä.

0: THC-kotin maailma on sun. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Soi muutaman minuutin kuluttua. Kuuntelet Aito Iskelmän maanantai-aamua. Huomenta.
1: Hyvää huomenta. 8.27 on kello ja ihanasti aurinko on lähtenyt paistelemaan tänne Sanomataloon Helsinkiin. Valot pistettiin ensinnäkin äsken vasta päälle, mutta kyllä toi auringon sädekin tänne yltää. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Me puhuttiin tänään siitä, että tuolla meidän kahvihuoneessa siellä on aika ajoin kaiken näköistä markkinointitavaraa, karkkia, leivonnaisia, mutta tänään siellä oli erään Radio Rockin nimeltä mainitsemattoman Marsen tavaroita, että saa ottaa ajatukselle. Vähän tämmöinen niin kuin kierrätyskeskus.
0: Joo, kyllä. Siellä oli tennaria, lenkkaria, korkkarit, siellä oli jotain vaatteitakin.
1: T-paitaa oli, joo. Ja kysyttiin, että mitä omituisuuksia sinun työpaikkasi kahvihuoneesta löytyy ja Raimo kirjoittaa meille, että meillä työpaikalla on aina leivonnaisia pöydässä. Se on kiva ajatus piristää työkavereita, mutta vyöni on toista mieltä.
0: Se muuten on ihanaa, kun joku on oikeasti itse leiponut ja tuonut torttua pöytään.
1: Niin, se on kyllä. Kosteita torttua niin, vielä. Nice. Ari kirjoittaa, että sen vaan sanon, että meidän työpaikan kahvilassa on aina enemmän ihmisiä kuin työpisteillä.
0: Mutta ne on tärkeitä kohtaamiskeskuksia, nuo kahvihuoneet.
1: On, kyllä. Ja se Liisa laittaa vielä, tämä on mun mielestä jotenkin hauska. Meidän kahvihuoneen pöydällä ei ole muuta kuin verenpainemittari.
0: Toi on muuten kätevä. Toi on kätevä. Se on sitten eri asia, että onko siellä sitä rauhaa, mitä tarvii siihen, kun verenpainetta ruvetaan mittaan. Kiitos viesteistä. Niitä tällä laittaa lisää tulemaan 050-56-99475.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi Aito Iskelmän maanantai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä olin perjantaina työreissulla. Sä olit täällä yksin pitämässä huolta Aito Iskelmän kuulijoista. Ja mä olin siis tuolla Ruotsissa Tukholmassa. Ja jälleen kerran lähdin pohdiskelemaan sitä suomalaisten ja ruotsalaisten eroa.
0: Maggie Rileyn jälkeen kuullaan tästä pohdinnasta lisää.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida.
16: Ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin! Hyvä! Woo!
15: Saa oppeja realisoida.
18: Ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
17: Let's go!
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden

0: Tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, Aito Iskelmä maanantaissa kello 8:15 uutiset, niin sieltä tullaan jolkotta. Vartti sisään, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Me ollaan sun seurana 10:00 saakka. Perjantaina mä olin, lähin torstaina ja tulin perjantaina jo takaisin. Oli tämmöinen työreissu tuolla Tukholmassa. Ja joka kerta se yllättää, että miten lähellä tuo toinen pääkaupunki oikein tuossa on, mutta miten henkisesti kaukana se on esimerkiksi kuin Helsinkiin vertaa.
0: Niin on siinä kyllä aina vaan se ero. Ruotsalaiset on eri verta kuin suomalaiset kirjaimellisesti.
1: Ja kun mä en ole hirvittävästi reissannut Ruotsissa, että se on jäänyt jotenkin tässä vuosien mittaan unholaan ehkä just sen takia, että se on niin lähellä. Joten mä en hirvittävästi niin kuin tiedä ylipäänsä, että miten tavallinen ruotsalainen börje siellä omassa huvilassaan elelee. Mutta jo pelkästään se tapa, millä toista ihmistä katsotaan ja miten toiseen ihmiseen reagoidaan, niin se on aivan kuin yö ja päivä. Otetaan esimerkki Helsingin lentokentältä. Joka on muuten aivan mieletön lentokenttä, niin Arlandan lentokentälle, joka ei ole niin hienon näköinen lentokenttä, mutta ihmiset, jotka siellä oli, hymyilivät toisilleen, siellä oli flirttailua todella paljon saman tien, tuntui niin kuin, että eihän tässä mikään ikäloppu vielä olekaan. Ja sitten kun mentiin tämmöiseen tapahtumaan, mikä oli sitten se työjuttu, niin siellä tuli keskustelua esimerkiksi näistä bubs-karkeista. Mehän, siis irtokarkit, sehän on suomalainen juttu. Irtokarkit noin lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Mehän ollaan kehitetty salmiakkia, meillä on lakritset ja kaikki muut, mutta me kutsutaan maailmalla niitä Swedish candy
0: niin, se on
1: nimellä.
0: Totta. Niinhän se eli on, ja ollaan, Swedish saunakinhan on.
1: Joo, me ollaan annettu se niinku suomalaisille. Ja kun ajatellaan näitä bubs-karkkeja, nyt Helsingin keskustaa avattiin liike ja ihmiset ovat jonottaneet sinne hyvää, ettei telttoja ollut pystytetty silloin, kun oli avajaispäivä. Niin nuo samat karkit on ollut meidän sittareissa myynnissä jo 15 vuotta sitten.
0: Anteeksi vaan, ne on tapatsi vielä pahoja karkkeja. Mä tiedän, että tämä on nyt niin kuin, siis järkytyttiin, kun sanoin yhdessä kahvipöytäkeskustelussa, että mä en edes pidä niistä. Niin mua niin kuin äidit kääntyi kattoon sille, ja sitten ne oli se, mä maistanut, teinit on tuonut niitä. Musta ne on ihan, ne on niinku ehkä irtokarkkilaarin niitä -4 arvosanan karkkeja. Siis joo, mä sain vielä vihat päälle, niin, että ne on niinku trendikäs. Mutta siis just näin. Ja ruotsalaiset, niinku just, jos puhutaan popmusiikista, puhutaan musikaaliteatterista, puhutaan leffoista, puhutaan niistä näyttelijöistä, jotka on päässyt Hollywood-tuotantoihin, niin ne on niinku 20 vuotta suomalaisia edellä siinäkin asiassa pelkästään.
1: Mm, niinpä. Mistä toi voi johtua? Siis yksi, mitä mä oikein lähdin sitten selvittelemään, että miksi meillä on sellainen tunne, että ruotsalaiset on niin paljon parempia kuin me. Ja se ei ole pelkästään tunne, kun puhutaan just niinku vaikka brändäyksestä ja henkilöiden nostamisesta ja tuotteiden nostamisesta, niin mehän ollaan aika lapsen kengissä Suomessa vielä siinä, että Ruotsissa se on paljon pidempi historia ja siellä niinku uskalletaan olla. Minulla on tämä. Ja minä teen tästä ison asian, kun me ollaan Suomessa oikeasti vielä tänä päivänä vähän siellä, ei mua varten tarvitse keittää. Niin. Mulla nyt on tämmöinen pikkuinen paja täällä kotona, ihan pelle pelottomana on luonut uuden kosmetiikkabrändin, mutta kuka tätä nyt käyttäisi?
0: Mä väitän, että mennään tosi kauas, kun siinä vaiheessa, kun Suomessa on kaskettu metsää ja mietitty, että mistä saadaan pettuleipää ja lapsille ruokaa, niin Ruotsissa on ollut jo kuninkaallinen hovi ja siellä on hovinarit soittanut luuttua ja ne on syönyt siellä kyyhkyspaistia onnessaan. Että se on lähtenyt semmoisesta hyvinvointinäkökulmasta, että sitä on ollut Ruotsissa enemmän. Ja sitä kautta, kun ei ole tarvinnut ressata niin paljon kuin Suomen puolella on joutunut ressaa ihan perusasioista, ettei paleluta kuin russakat pakkaseen, niin tavallaan on ollut tilaa sille semmoiselle ilon luomiselle ja itsetunnon vahvistamiselle yli sukupolvien jo vuosisatojen, jopa vuosituhansia ajan.
1: Joo, toi on varmasti täysin totta. Ja sitten vielä jos miettii meidän maantieteellistä sijaintia, niin meillä on siinä lännessä tämä Ruotsi, just kuningaskunta. Ja idässä meillä on ollut aina tämmöinen niin kuin iso pelote siinä vieressä. Että mehän ollaan oltu koko ajan kahden maailman puristuksessa. Joo. Myös täällä.
0: Plus kahden valtiovallan alla. Ruotsalaiset on hallinnut Suomea, venäläiset on hallinnut Suomea ja Suomi on ollut pitkään vähän semmoinen heittopussi, kunnes tuli itsenäisyys.
1: Ja voi herran jestas, nyt siellä New Yorkissakin on otettu meidän ruisleipä. Sitä myydään $60.
0: Totta.
1: Milloin me oikein tehdään meidän oma juttu?
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.

0: Yö. Ihmisen poika 8.55 on kello ja Aito Iskelmä kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showssa. Seuraavaksi tarjoillaan sulle tuoreimmat kello 9 uutistiedot.
1: Oikein hyvää huomenta. Mulla on semmoinen viheliäinen riesa kotona. Siis mä en pääse.
0: Et puhu sun miehestä.
1: Terveisiä vaan kotiin. Love you. En pääse eroon sitten millään, vaikka kuinka yritän.
0: Kaikenlaista on laittanut, mutta
1: kaikenlaisia myrkkyjä on tullut keiteltyä ja eilen illalla viimeksi yksi uusi sellainen, mutta mä haluan avautua tästä aiheesta ihan kohta.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
13: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonnehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään poutainen ja aika kuiva. Suuressa osassa maata ainoastaan etelässä voi tulla paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Vielä huomenna aurinko paistelee ja sitten puolen välin jälkeen viikko muuttuu hieman epävakaisemmaksi. Tällä hetkellä etelässä on 9 astetta lämmintä, Oulussa 7 astetta ja Oulun pohjoispuolella on muutama lämpöaste.

0: Kello on pian 3 minuuttia ja 9 maanantai 21. päivä syyskuuta. On jo hyvässä vauhdissa ja Kinnunen ja Aleksandrova sun seurassa tunnin verran eli 10 saakka. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillähän on maailman parhaat kuulijat, älykkäimmät, ihmiset, jotka tietävät, kyllä. Tietävät sellaisia asioita, mitä esimerkiksi minä en tiedä ja kohta joudunkin pyytämään apua. Kodissani on tunkeilijoita. Aika mittavissa määrin ja tuntuu, että mä en pääse niinku mitenkään eroon. Kaikki on yritetty.
0: Ja ne vaan lisääntyy.
1: Kyllä.
0: Ja ne on nopeita lisääntymään. Antti Tuisku hyökyaalto ja sitten mennään tähän.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Antti Tuiskuun Hyökyaaltoa kohtaa. Toinen loistava biisi Aitoa iskelmää tulossa Laura Voutilaiselta. Miksi ei Aito iskelmän aamussa? Hyvää maanantaita.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Varmaan moni on arvasi tuossa äsken, kun kerroin, että on tällaisia nopeasti lisääntyviä tyyppejä siellä meidän kotitaloudessa ja itse asiassa keittiöissä, että banaanikärpäsistä on kyse.
0: Niistähän pikkuhiljaa pitäisi, tietenkin tämä on niinku suhteellisen lämmin sää jatkunut aika pitkään tänä syksynä, niin sehän se vaikuttaa siihen, että ne ei ne pirulaiset häivy mihinkään, mutta pikkuhiljaa aletaan kuitenkin olla siinä kohtaa syksyä, että banaanikärpäsille voisi sanoa, että soro no.
1: Niin kyllä, menkää lämpimimmille apajille. Ja mä jotenkin pääsinkin niistä yhdessä vaiheessa eroon, mutta nyt sitten viikonloppuna ryöpsähti taas. Jotkut munat kuoriutu varmasti. Ja niitä on niinku tosi paljon joka puolella ja mä tuossa otin selvää, että yksi naaras voi munia 400-500 munaa.
0: Älä on niin tehokas.
1: Joo, niin nimenomaan. Ja sitten ne saattaa elää pari vuotta.
0: Tää?
1: Ja ei, anteeksi, pari viikkoa.
0: Puhsenta.
1: Ai, tuntuu vuodelta. Feels like. Mutta sitten kotelovaihe on 4-6 päivää. Sitten kun ne on kuoriutunut, niin ne on valmiita lisääntymään jo 48 tunnin sisällä.
0: Eli banaanikärpäiset on todella himokkaita.
1: No, ne on kyllä todella himokkaita. Mä sitten eilen jälleen testasin yhtä. Tuntui, että mikään ei auta, kun näitä on kaikkia näitä loukkuja. Ja yksi oli tämmöinen Marttojen suositus, että laita niinku kuppiin vettä, sitten tilkkapesuainetta, etikkaa ja hunajaa. Ja se hunaja houkuttelee ne sinne ja etikka myös. Ja sitten se pesuaine poistaa sen jännityksen sitä veden pinnasta. Eli kun ne laskeutuu siihen, niin ne myös uppoaa ja hukkuu. Jep. Aika tämmöinen niinku hirvittävä tapa mennä. Mutta tein sen niin, ei niitä kiinnosta pätkääkään.
0: Mä laitoin sen siihen. Mitä sulla on siinä lähellä? Mikä kiinnostaa enemmän?
1: No ei, musta tuntuu, että ne on vaan siinä niin kuin peilissä. Ovat itserakkaita paskiaisia. Ne on peilissä kiinni koko ajan.
0: Ne on semmoisia influenssereita.
1: Ja oppineet liian hyvälle, niin nimenomaan ovat ottaneet musta mallia.
0: Naaman peilissä.
1: Kyllä, naaman peilissä koko ajan aamusiltaan. Niin ovat oppineet selkeästi liian hyvälle, koska niin kuin tuommoinen puolikuiva rosee maistuu vallan mainiosti.
0: Siis nehän rakastaa muuta. Jos on vaikka jäänyt, mä muistan yksi loppukesä, kun meillä oli pihajuhlat ja sitten siellä juotiin jo punaviiniäkin, kun oli elokuun loppu, niin oli niitä viinilaseja, en ollut jaksanut tiskata illalla, niin ne oli siellä punaviini, kun se oli siinä, sehän jää sinne viinilasin pohjaan, ihan pieni semmoinen kerros tavallaan. Vaikka olisit sen tyhjäksi juonut, niin se oli täynnä se.
1: Joo, kun mä mietin just, että olisikohan tällainen, kertokaapa nyt viisaammat, että pitäisikö tänään käydä kuitenkin nyt Alkossa vaikka
0: ihan vaan niiden banaanikärpästen takia.
1: Ja sitten ostaa semmoista hyvää niin kuin jotain Pinot Noiria tai muuta. Ehkä Cabernet Sauvignonta vielä enemmän niin kuin löytyy niitä sokereita siitä. Ja sitten lirauttaa pikkasen sinne lasin pohjalle. Ja sitten jos laittaisi kato elmukelmoja reikiä.
0: No silleen me kyllä aina tehdään, kun me tehdään banaanikärpäsansoja. Et nimenomaan, että ne ei pääse niin kuin takasta niin kuin tulosuuntaan, vaikka mikä olisi. Ja silleen me on saatu kerättyä. Me on samaa litkua tehty ja niitä meillä on niin kuin tällä hetkellä 4 tai 5 ansaa. Pitkin keittiön pöytää ja sinne on kyllä saatu upotettua. Mutta sitten yksi juttu, minkä mä kuulin, että ne nimenomaan muni tuossa niinku viemärissä.
1: No näin mä luin kanssa, että kehua vettä pitäisi kaataa
0: kehua
1: sinne.
0: Vettä ja sitten kuulin tämmöisen, että pitäisi niinku valkoviinietikkaa sinne laittaa. Niin minähän kuulin sitten, että meillä ei ollut valkoviinietikkaa, meillä oli riisiviinietikkaa, mitä sushihommissa esimerkiksi käytetään. Niin yksi päivä, kun sain hirveät raivarit näistä banaanikärpäsistä, niin kaadoin ensin keitin vedenkeittimellä hirveän satsista vettä, kaadoin sen kuuman veden sinne ja sitten vielä perään pullollisen sitä kohtuukallista riisiviinietikkaa. Ei mitään vaikutusta.
1: Eikä.
0: Ainoa vaikutus oli se, että puoliso Kinnunen kysyi seuraavana päivänä, että mihin se mun just ostamani kallis riisiviinietikka on mennyt. Että murha hommi.
1: Ja siis tuntuu, että noi varmaan tavallaan niin kuin sukupolvi, banaanikärpäs sukupolvi on aina viisaampi kuin edellisensä. Että ne niin kuin oppii tavallaan ne tavat, millä niitä yritetään tappaa.
0: Joo, siis just näin. Ja sitten mä välillä mietin sitä, että kuinka tyhmänä ne pitää mua. No. Kuin tyhmänä ne pitää mua, kun ne vaan lisääntyy, sitten niin. Mä teen kaikkeni sätkiä kiroilee siellä keittiössä ja mikä ei muutu.
1: Niin, ne nauraa partaansa. Onko niillä parta?
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: ei?
1: Niinpä, Laura Voutilainen sen sanoo, miksi ei? Se on hyvä kysymys monessa tilanteessa. No hitto, miksi ei? Mieluummin joo, mennään vaan, let's go.
2: Joo, toivottavasti ne banaanikärpäsetkin sanoo toisille, että hei nyt let's go. Ei enää kiusata Aleksandro, vaan meille tuli Merviltä viesti näihin banaanikärpästen invaasioihin liittyen. Mervi on sitä mieltä, että tuore basilika auttaa, kun sitä on ruukuissa, niin torjuu aika hyvin kärpäsiä.
1: Oikeesti?
2: No ei.
1: Mervi. Hyvää nimipäivää muuten, Mervi. Hyvää mutta olet nimipäivä. Väärässä.
2: Joo, siis, no, tai ainakin minun kärpäseni ovat sen verran älykkäitä, että eivät tähän langenneet. Mä ostin basilikan nyt perjantaina ja siinä se lojuu se tuore basilika ja silti ne pyörii siinä ympärillä ja istuskelee basilikan lehdillä.
1: Ai. Lisää banaanikärpästorjuntavinkkejä saa laittaa 050569975 ja heti tuossa Mark Almondin ja Gene Pitneyn jälkeen, eli muutaman minuutin päästä me kerrotaan sulle, että miten sä voit päästä viettämään maailman parasta afterwork-iltaa meidän kanssa.
3: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
4: Aito iskelmä.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
15: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin?
16: Yrittäjä! Avaa!

0: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Päivää!
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mark Almond ja Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, kello 9.29 ihan kohta. Ja Aito Iskelmän taajuudella, olet hyvää maanantaita.
1: Hyvää maanantaita. Kinnunen ja Aleksandrova täällä nyt aamulla, mutta ei ole kauaakaan, kun ollaan töiden jälkeen juhlatunnelmissa ehkä juuri sinun kanssasi.
0: Me juhlitaan After Work-tunnelmissa syksyä 7. päivä lokakuuta Helsingin keskustassa ja siellä meitä viihdyttää ja ilostuttaa Club for Five acapella-yhtye, joka on tuossa alkuperäisessä kokoonpanossa enää vain hetken kasassa, koska basso ääni Tuukka jatkaa oopperaan uusiin tuuliin, mutta tämä on ainut laatuinen mahdollisuus nähdä Club for Five siellä meidän After Work-tapahtumassa.
1: Ja aika ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä myös meidät.
0: Se on totta.
1: Koska kello 17 jälkeen ei ylipäänsä eletä enää, vaan ollaan jo sängyssä.
0: Veit jalat suustani, että nähdä meidät hereillä viiden niin jälkeen, niin se on jo yhdenlainen kyllä juttu sekin.
1: Me etsitään aidosti parasta työkaveria. Eli kun sä käyt osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä kertomassa, että kuka on sun paras työkaveri ja miksi, niin osallistut kisaan ja voitte päästä yhdessä After Work -tilaisuuteen, jossa siis me olemme paikalla, siellä on kuohuvaa, siellä on pientä purtavaa ja siellä on Club for Five.
0: Käy osallistumasta, niin ehkä nähdään lokakuussa. Tässä Kaija K.
2: Aito Iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Kello 9.37 ja vielä tovin täällä Kinnunen ja Aleksandrova ja sitten 10.2 Krista Baars.
2: Ja edelleen pieni hetki banaanikärpäsille. Tänne on tullut paljon viestejä. Mä tuossa kerroin, että jotenkin meillä on semmoinen aivan älytön invaasio. Mä en niin mitenkään pääse niistä banaanikärpäsistä eroon, vaikka mä oon kaikenlaisia myrkkyjä yrittänyt. Ja oon niin kuin tavallaan tuommoista käynyttä hedelmääkin pitänyt pöydällä, mutta ne on jotenkin liian kranttuja. Täällä saatiin viesti Kapalta. Hän kirjoittaa, että hilloa ja fairia toimii itsellä noihin banaanikärpäsiin.
1: Kaikki tommonen makea ja emäksinen tavallaan sekaisin.
2: Joo. Ja sitten Hanna laittaa viestiä, että banaanikärpäset rakastaa olutta. Yksi tölkki mukiin, kelmu päälle ja siihen reikiä.
1: Me en kestä sitä lämpimän oluen hajua. Mietipä, kun se rupeaa siinä keittiössä. Sehän alkaa haistaa semmoinen vanha kalja, niin ei tule vaan niinku darra pelkästään hajusta.
2: Vielä semmoinen röökin lemu siihen, niin tulee ihan nuoruus mieleen.
1: Ihan silleen niin kuin baarista lähössä.
2: Joo, kyllä. Ehkä mun on nyt oikeasti uhrattava pieni tilkallinen punaviiniä, kun sitä ne tuntuu rakastavan, nuo meidän banaanikärpäset. Ehkä niitäkin on eri lajeja.
1: Ehkä niillä on semmoiset luksuskärpäset ja kyllä, sitten on enemmän semmoiset niin kuin punakylkinen lidliolut kärpäne.
2: Kyllä, ja juottolakärpäset.
1: Fairikärpäset ja näin. Mutta nythän sun pitää käydä itse kanssa niinku tärkeä keskustelu siitä, että jos sä niinku alkosta lähdet banaanikärpäs punaviinia hakemaan, että onko se nyt sitten silleen, että sieltä kyykkyosastolta se halvin punkku tavallaan ihan vaan, että uhrataan kärpäsille, vai yhdistetäänkö tässä niinku kaksi asiaa, että otetaan hyvä punaviini, nautitaan siitä itse ja ikään kuin uhrataan siitä osa niille kärpäsille.
2: No mitä sä luulet, kun sä tunnistat mut?
1: No se on se kallein mahdollinen ja sitten niin muutama somekuva ja semmoinen iltapäivä hiprakka ja ne banaanikärpäset on edelleen siellä huomioon.
2: Mä unohdan, se kaataa heille tämän.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Mehän saatiin Krista Baaras maanantai-aamu iloksi. Hän tuli tuolta aivan rauhallisesti ovesta sisään toimitukseen ja kantoi vesilasia ja aamun lehtiä. Ja sitten me ruvettiin huitoa siihen, että nyt se huohottaa, kun juoksi ihmiset askeleet.
1: Huomenta. Täällä ollaan. Muuta ei voida.
2: Kerropa Krista sun neuvo banaanikärpäsiin. Me ollaan tänään mietitty sitä, että kun on tullut mulle kotiin tämmöinen banaanikärpäisten invasio ja sitten kaikki niin kuin etikat ja hunajat ja kaikki on käytetty, mutta ne on niin älykkäitä, että niille kelpaa ainoastaan joku paremman luokan punkku. Niin. Onko sä päässyt niistä eroon mitenkään?
1: Joo, siis mun mielestä tähän on maailman yksinkertaisin kikka. Tähän ei tarvitse oikein mitään aineita. Siirrät vaan kaikki hedelmät, kaikki semmoinen syötävä, mistä ne tykkää, niin jää kaappiin ja pyyhit pinnat kaikista tahroista, niin pari päivää, niin ne on pois.
2: Ei auta. Meillä ei ole mitään hedelmiä missään. Ja
1: no millä ne elää sitten?
2: En mä tiedä. Siis nyt on ainut varmaan se, mitä Kinnunen tuossa sanoi, että ne käy sieltä
0: ne parittelee siellä viemäristä.
2: Viemäristä ne ottaa ruoan itselleen. Se pitää nyt jotenkin desinfioida ja laittaa kuumaa vettä sinne.
1: Okei. Ai viemäriparittelua. No niin, Kinnunen on vanha asiantuntija tässä asiassa.
0: Kaikki on koettu. Kaikkien
1: eikä niin vanhakaan. Okei. Niin. No sitten joo. Niin. Joo. No ei mulla sitten ole ei mitään ollut tähän tarjota.
0: Mutta toi on musta hyvä idea, koska meillä on hedelmiä semmoisessa hedelmäulhossa pöydällä. Niin meillä on tässä semmoinen, ei ole ihan noin invaasiatilanne, mutta meillä rauhoittu kokonaan välistä nämä kärpäsasiat ja sitten ne tuli vähän niin kuin backiin. Niin toi pitää kokeilla kyllä.
1: Joo, ja tämä on jotenkin mun mielestä tämmöinen niin kuin loppukesän, alkusyksyn riasa. Nämä tulee jostain syystä mun mielestä tähän vuoden aikaan aina.
2: Niin, joo, ja sitten yksi naaras pystyy munimaan 400-500 munaa. Et se on myös aikamoinen tahti, millä ne sitten siellä lisääntyy.
1: Tehokasta. On niin. Tehokasta.
2: Joo, niin jo. Liian tehokkaita naaraita.
1: Kyllä.
0: Kympin biisiä olisi tarjolla heti kympin uutisten jälkeen.
1: On, kunhan sitä vaan mennään äänestelemään WhatsAppiin numero 050569975. Sitten kuulkaa ystäväiset kalliit, kun tässä on nyt 2 viikkoa arvuteltu yhteen samaa mysteeribiisiä. Okay. Se ei ole ratkennut, sehän siis käydään se kisa aina 12 aikaa. Niin tehdään nyt sillä viisi, että mä helpotan tätä vähän. Mä aion seuraavan 2 tunnin aikana ennen sitä skabaa soittaa sen biisin jossain vaiheessa.
0: Oikeesti?
1: Juu, että kannattaa sillä lailla olla nyt niinku kuulolla aika tarkkaan, koska siitä voi saada ehkä semmoista hyvää osviittaa. Siellä on kuitenkin 50 euroa rahaa jaossa. Ei mene mitään verovähennyksiä siitä eikä mitään. Että se on ihan puhtaana käteen, niin aika helpolla on mahdollisuus tienata 50.
0: Riihikuivaa jaossa 10-2 Krista Baarasin showssa. Me kuullaan huomenna 6. Huomenna tulee muuten vieras.
2: Kyllä, me juttelemme rakkaudesta ja muun muassa polyamorisesta suhteesta.
0: Kirjailija Inari Fernandez studiossa 8. Olipa muuten vaikea sana yhdistämään. Nyt me lähdetäänkin pois. Heippa.
2: Moi moi.
3: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
17: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
1: Ja ideoida.
4: Let's go!
18: Just noin! Hyvä!
19: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
2: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty.

0: Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: No niin, pimpeli pomia, silirimpsis ja hilirimpsis. Hei, kiva, että olet siellä, koska minäkin olen täällä. Krista sun kaverina, hyvää maanantaita. Kellon viisarit ovat ohittaneet 10. Ja kysyin tuossa, että millä biisillä rykästään tämä päivän show käynti. Mikä on 10 biisi? Ja te vastasitte. Ja mun oli pakko nyt laittaa Anjan toive toteutukseen, koska mun mielestä tämä on kappale, mitä ei ole vähän aikaa kuultu. Ja tämä sopii tähän hetkeen todella hyvin, koska kyllä tätä kellonaikaa vielä voidaan kutsua aamuksi. Ja me voimme toivottaa toisillemme, että hyvää huomenta Suomi.
5: Tästä lähtee Aito iskelmän 10 biisi.

Tämä oli hyvä starttibiisi. Mitä tässä Karmalaolo herrat laman alla Helsingissä nyyhkii? Eli siis tiedätkö mitä? Ennenkin on nyyhkitty laman alla ja nytkin ehkä nyyhkitään, mutta silti tässä me kuulkaa vaan ollaan ja porskutetaan. Ei meille mikään oikein mitään mahda. Tuossa nyt tuli tuorein ennuste julki valtiovarainministeriöltä siinä, missä meidän talous on kasvanut sen 1,6%, niin kyllä tämä meidän niin kuin koko kakku pysyy sitkeästi alijäämäisenä, mutta tiedätkö mitä, me ollaan aina kuitenkin sitten jotenkin vaan selvitty, eikö niin? Elämän kova koulu, se kuunnellaan sitten nyt.

0: Levi and the Leanings ja Elina, mitä mä teen? Kuultiin tuossa Arttu Viskarin perään. Hei, kohta soi taajuudella Kaija Kärkisen ja Ile Kallion sadekappale.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
0: Mutta ennen kuin kuunnellaan tuota sadekappaletta, niin Stingin Fields of Gold. Ja hei, mulla on nyt maanantain kunniaksi pieni helpotuskikka tarjolla mysteeribiisi kilpailuun. Mä kerron siitä sulle ihan hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulolla.

0: Kaija Kärkisen ja Ile Kallion sadekappale soi tässä. Hei, kohta koko Suomi tanssii, kun ääneen päästetään Portion Boysit kerran komiat. Mysteeribiisikilpailua on tässä nyt käyty. Me ollaan sitä samaa kappaletta arvuteltu nyt mun mielestä aika lailla 2 viikkoa. Ja ei ole lähtenyt ratkeamaan. 50 euroa on rahaa siis jaossa tietäjälle tuossa 12 uutisten jälkeen. Ja tehdään kuule nyt semmoinen temppu, että mä soitan tässä lähetyksessä sen mysteeribiisin jossain vaiheessa ennen kello 12, niin saat pikkasen siitä sitten semmoista vinkkivitosta. Että nyt kannattaa tosi tarkalla korvalla kuunnella nämä kaikki kappaleet, mitä tässä ehditään fiilistellä. Että jos, niin jokuhan se näistä, tiedätkö, oikeasti on.
1: Aito iskelmä.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona, 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha!
15: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hillitön pumppu. Koko Suomi tanssi. Portti on pois sitä komia tässä asialla. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Miltä se maanantai siellä maistuu? Ootko siellä työn touhussa? Ja jos nyt oot, niin onko sulla muuten semmoinen ihan mielettömän hyvä työkaveri? Katotko häntä nyt suoraan silmiin siinä työpöydän yli, työpisteen yli? Se semmoinen tyyppi, tiedätkö, jonka kanssa ne hommat vaan luistaa ja joka auttaa sua ja muitakin viihtymään siellä työssä. No jos sulla nyt sattumalta on tämmöinen persoona sun elämässä, työelämässä, tai joskus on vaikka ollut, niin käyppä kuule ilmi antamassa hänet osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Kehu meille tätä sun työkaveria tai ex-kollegaa ja kerro, minkä takia juuri hän ansaitsisi nämä kehut ja ihanan illan, kuohuvan juoman ja hyvän musiikin äärellä. Me nimittäin Aitoiskelmällä järjestetään keskiviikkona 7. päivä lokakuuta tämmöinen afterwork-tilaisuus Helsingin keskustassa hotellitornissa. Ja voittajat pääsee sinne myös tapaamaan meidän aamun kaksikkoa Hannaa ja Jenniä. Nauttimaan siinä lasillisen kuohuvaa ja pientä purtavaa ja kuule ymmärtääkseni tuossa tilaisuudessa myös kuullaan sitten ihan live-esitystä Club for Fiveilta. Käy ilmiantamassa se oma paras työkaverisi tuolla osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä, niin ootte kuulle tässä kilpailussa isosti mukana.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars. Hän

0: Aki Sirkesalon ja Lisa Nilssonin samettinen veto soi tässä Aitoiskelman maanantaissa kellon ollessa parisinkymmentä minuuttia vailla 11. Kohti uutisia ollaan menossa kovaa vauhtia. Noimannin naiselleni kappale kuunnellaan tuossa hetkisen kuluttua. Seuraavaksi soi Men at Working Down Under.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Huomenta, eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
16: Mene.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
19: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Moikka.
3: Päivä.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
4: Päivää.
11: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Niin soi tässä, hei, kellonviisarit vajaan 10 minuutin kuluttua 11. Ennen uutiskatsausta ehditään tässä kuunnella vielä tämmönen keski-ikäisen ihmisen anthem. Haluun olla yksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan hoa, maailmassa.
6: Niin auto.
5: Niin.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta.

0: Säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
5: Tyypit hei!
6: Shh! Yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä! Woo!
13: Saa oppei realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Jäännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
15: Let's go!
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskielon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kiellosta Virolle etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemasta. Otkes kertoo Ilta-Sanomille, että se harkitsi tutkinnan aloittamista, mutta luopui ajatuksesta, sillä poliisi sekä lupa- ja valvontavirasto selvittävät tapausta jo. Oras kuoli aiemmin tässä kuussa 3 päivää sen jälkeen, kun hän oli mennyt tajuttomaksi puudutuksessa kauneusoperaatiossa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja epäilee teosta lääkäriä tai useita lääkäreitä. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjäpuolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan. Myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.
18: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
14: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11 uutisia taas jälleen tunnin kuluttua. Hei moikka! Kivaa maanantaita! Mahtavaa, että oot siellä kuulolla. Krista tässä sun seuralaisena. Mä laitan tosta justiinsa soimaan Bad in Rockersin Se jokin sinulla on. Mutta tiesitkö, että kun tänään on tuo 21. päivä syyskuuta, niin tänään vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Kyllä vain. Mutta tämä kansainvälinen vuosipäivä ei ole aina ollut juuri 21. päivä syyskuuta, vaan tätä vietettiin aikaisemmin vuoteen 2001 asti, niin syyskuun 11. päivänä. Mutta sitten noitten syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen, niin sitten päätettiin siirtää tätä päivää ja se on nyt sitten tänään.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Bad Thing Rockers ja se jokin sinulla on. Kello nyt 5 minuuttia yli 11. Kaija K on vapaa, soi taajuudella hetkisen kuluttua Teleksin tuulilasin nurkkaan tulossa siihen perään. Hei, hyvät oli fiilikset Riitalla Kajaanin suunnalta, kun hän soitteli perjantaina mysteeribiisikilpailuun. Mutta mitenkäs tuossa hommassa sitten kävikään?
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Mitenkäs pilalla se viikonloppu on, jos ei tämä nyt mettää sun arvaus oikein?
2: Ei mene pilalle. Tämä on ihan semmoinen villi arvaus, joka mulla on tullut ensimmäisenä mieleen, kun mä oon kuullut sen.
0: No niin, todella hyvä. Ajat, mä tykkään tästä sun asenteesta. Juuri näin. Tämä ei pilaa kenenkään viikonloppua, koska tämä on leikkimielinen kilpailu, josta kuitenkin voi voittaa ihan kivan palkinnon.
2: Kyllä.
0: Just näin. Mä laitan Riitta tämän kappaleen soimaan, niin saat vielä nyt niinku hioa sitä sun vastausta, että onko se sitten.
2: Selvä.

0: Ja oothan Riitta tietoinen, että mitä kaikkea on jo veikattu?
1: No on kyllä tietoinen.
0: Joo. No niin hyvä, tämä alkaa olla aika kattava tämä lista jo.
1: Joo, mutta mulla tuli semmoinen mieleen kuin tuo Freemanin kappale, Kaksi lensi yli käen pesän.
0: Freemanin Kaksi lensi yli käen pesän, joo, soi meillä tiuhaan ja on muuten aika ajankohtainen.
1: Minä olen kuullut sitä niin, teillä aika tiuhaan.
0: Kyllä, kyllä, ja se on aika ajankohtainenkin siinä mielessä, että Freemanhan on, istuu siellä Vain elämää telkkariohjelman pöydässäkin.
1: Kyllä.
0: Niin, no, niin se voisi olla semmoinen niin kuin aika sopiva kappale. Valita
1: no,
0: nyt tänne.
1: Vaan,
0: niin
1: kuin, mulla niin. Tuli semmoinen mieleen, vaan eihän se mitään, jos se pieleen menee.
0: Niin, mutta tässähän on niin kuin, joo, tämä on nyt aika hyvin kyllä ruvettu lähe,

oltua taas ton skaban kimpussa tuossa hieman ennen puolen päivän radiouutisia, niin mulle voi sitten alkaa soittelemaan studion numero 020 ja mä arvon sitten päivän kisaajan kaikista tänne soittaneista. 50 euroa on rahaa jaossa, eli aika helpolla onnistuu 50 itsellensä tienaamaan ihan verottomana, puhtaana käteen, jos tietää kappaleen esittäjän ja biisin nimen.

0: Eksin tuulilasin nurkkaan, soi Aito-iskelmän maanantaissa. Mamban Älä jätä minua tulossa hetkisen kuluttua, mutta tässä nyt Olli Halosen Suomen kesä.
1: Aito-iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: hetken vaan.
1: Näinhän se on. Suomen kesä on hetken vaan ja nyt tässä vaiheessa vuotta se on kyllä muisto vaan. 21. päivä syyskuuta tässä meneillään ja alkuviikosta nyt näyttää siltä, että aurinko on laajaltikin aika tuttu näky. Kuinka kauan meillä on tätä herkkua nyt sitten luvassa? Siitä jatkamme tuossa hetkisen kuluttua. Mamban Älä jätä minua kuunnellaan seuraavaksi. Tulossa hei uusi biisi Einiltä. Toi kappale on ihan huikea. Se kantaa nimeä Oi mikä voima ja kuunnellaan se tuossa ihan hetkisen kuluttua.
2: Mattilan Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 05 05 69 947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito iskelmä.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Mikä toi oli? Ja taas...
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
22: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
21: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
22: Mennään jo.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan.

0: eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin, Oikotieltä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aineesta kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mamba ja älä jätä minua. Hei, kivaa maanantaita, kello lähestyy 12:30, Krista tässä seurannasi. Ennen kuin täräytän tuosta Einin uuden kappaleen Oi mikä voima kipaleen soimaan, niin otetaan tämmöinen nopea katsaus ainakin alkuviikon säähän. Tämä on, eletään taas sitä vaihetta vuodesta, että tämä, se on vähän sitä sun tätä ja vaihtelee kovasti. Viikonloppuna oli melkoista myräkkää. Ihan siis myrskyä osissa maata, mutta nyt ollaan startattu huomattavasti rauhallisimmassa merkeissä tämä viikko. Ja tänään maanantaina sää on melko poutainen, ihan täysin poutainen, ei ole koko maassa. Etelä- ja Keski-Suomessa saattaa tulla jokunen sadekuuro. Paikallisesti myös ukkonen voi jyrähdellä. Pohjoisemmassa sää muuttuu poutaisemmaksi, kun päivä menee tästä eteenpäin. Lämpötilat on tänään maan etelä- ja keskiosassa 13 ja 17 asteen hujakoilla. Pohjoisessa ollaan pääosin 10 asteen molemmin puolin. Mutta huomenna sitten paranee. Nimittäin tiistaina sää muuttuu vielä tätäkin päivää poutaisemmaksi. Ja niin sitä iloa riittää sitten sinne iltaan saakka. Keskiviikkona sitten sää ottaa taas käännöksen sinne sateisempaan kohti. Eli nautiskellaan nyt tämä alkuviikko tästä ihanasta auringosta.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: rakkaus.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Kaipuni nousee silmiin, kuka keksi rakkaus.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.

0: soiton Einin voimabiisin perää. Hei, kivaa maanantaita. Suvi Teräsniskaa ja yötä ehditään tässä kuunnella vielä ennen kuin kello viisarit on 12. Seuraavaksi laitan itse asiassa soimaan sellaisen biisin, joka meinaa aina pikkasen mua herkistää. Siinä on niin mielettömän hieno teksti. Mä puhun tietenkin tuosta Happoradion Puhu äänellä, jonka kuulen kappaleesta. Ja hei, me ollaan aika lähellä jo tuota mysteeribiisikilpailua, mutta vielä hetken aikaa malta mielesi. Tuossa just ennen noita tasan uutisia, niin alan sitten ottamaan noita ilmoittautumisia tuohon Skabaan. Eli tänne pääsee soittamaan numero 020 Mä vastaan mahdollisuuksieni mukaan ihan kaikille. Ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista soittaneista. Ja tuossa 12 uutisten jälkeen ollaan sitten Skabassa. Pitää arvata, mikä kappale täällä soi. Ja biisin esittäjä, niin sitten voittaa itsellensä 50€ puhtaana käteen.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö, niin mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8€. Tervetuloa juhlimaan.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhiloon.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Siinä kajahti yön laulun rakkaudelle. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä. Kuunnellaan tuosta vielä Suvi Teräsniskan Pahalta piilossa ja sitten sen jälkeen saapi ruveta ilmoittautumaan tuohon mysteeribiisikilpailuun. Eli me ollaan nyt tässä jo toista viikkoa yritetty saada selkoa, että mikähän ihmeen kappale tämä on. Ja me tiedetään, että tämä ei ole Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Viki Rostin Kun Chicago kuoli, Anssi Kelan Mikan Faijan BMW, Linda Lampenius Pete Parkkonen Liekin heitin, J. Karjalainen Oi mikä ihana ilta, Arttu Viskari ja Liivins orkesteri Tässäkö tää oli ja perjantaina veikattiin Freemanin Kaksi lensi yli käen pesän. Mikään se ei näistä ole. Ei jää enää kauhean montaa kappaletta jäljelle.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniskan Pahalta piilossa. Ja hyvin on nyt kyllä piilossa mysteeribiisikilpailun oikea vastaus. Tätä on tosiaan nyt parisen viikkoa tässä veikkailtu ja mä lupasin tänään tätä helpottaa ja olenkin helpottanut. Mä nimittäin tuossa jo aikaisemmin sanoin, että toi oikea mysteeribiisi, niin se vastaus tullaan kuulemaan lähetyksessä 10 ja 12 välillä. Ystäväiset, minä olen sen soittanut tässä. Eli jos olet tarkalla korvalla kuunnellut lähetystä, niin sulla saattaa nyt olla se oikea vastaus hyppysissä. Ei kuule muuta kuin soittoa tänne studion numeroon 020 34 300. Mä vastaan nyt niin monelle, kun mä suinkin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan tuossa uutisten jälkeen. Ja katsotaan, kuka pääsee kokeilemaan onnea. Nyt ihan vaan rohkeasti soittoa tänne. Minä en purematta niele.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
11: Siis Oulussakin.
10: On! Ja osoite on...
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
16: Joo.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se kaksitahtiveijä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhkiloon.
18: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
20: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
21: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
22: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
23: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskielon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi- ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kiellosta Virolle etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemasta. Otkes kertoo Ilta-Sanomille, että se harkitsi tutkinnan aloittamista, mutta luopui ajatuksesta, sillä poliisi sekä lupa- ja valvontavirasto selvittävät tapausta jo. Oras kuoli aiemmin tässä kuussa 3 päivää sen jälkeen, kun hän oli mennyt tajuttomaksi puudutuksessa kauneusoperaatiossa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja epäilee teosta lääkäriä tai useita lääkäreitä. Endominesin kultavyöhyke Ilomantsin Ukkolan vaarassa on laajentunut. Yhtiön uusissa tutkimuksissa on selvinnyt, että eteläinen mineralisaatio jatkuu noin 200 metriä aiemmin tunnetusta alueesta. Endomines tavoittelee esiintymälle yli kilometrin pituutta loppuvuoden aikana. Endomines löysi kultamineralisaation viime vuonna. Ukkolan vaara on tällä hetkellä Endominesin ensisijainen malminetsintäkohde.
25: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimituksella. Voi ystävät, lähiä, puu. En mä mitenkään ehtinyt vastata jokaiseen puheluun, koska nyt on linjat tukossa. Voi hyvät hyssykät, siellä on tietäjiä nyt runsaasti linjoilla, mutta mä olen kuitenkin tässä nyt saanut aika monta nimeä tänne listalle ja nyt lähtee tekoäly sitten arpomaan, että kuka sankari pääsee arvuuttelemaan tota biisiä. Tämä menee aika jännittäväksi. Mähän siis tosiaan sanoin tuossa, että mä oon soittanut ton mysteeribiisi kappaleen 10 ja 12 välillä. Että jos on tarkalla korvalla kuunnellut, niin sitten saattaa olla nyt todellakin se oikea vastaus hyppysissä. 50 euroa on jaossa seuraavaksi kisaajalle. Pitää saada siis se biisin nimi ja esittäjä oikein. Molemmat pitää nyt mennä maaliin tässä. Ei, kuunnellaan Kirkan, niin paljon se sattuu ja sitten ei satuteta ketään sen jälkeen, vaan ollaan hauskassa kisassa. Pysyhän kuulolla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Sanoitko sä Ari, että sä soittelit Jyväskylän suunnalta?
2: No joo, Jyväskylästä soitellaan kyllä.
1: Näin se oli. Mitenkäs siellä on lähtenyt viikko käyntiin?
2: No vähän sumuisissa merkeissä, että tommonen pikkusen tuhruinen keli, mutta nyt ei pahasti sada kumminkaan. Että ihan hyvä tämmönen syksyinen kiva keli.
1: No just näin. Ja sehän kuule paranee vaan. On luvannut, että huomenna on vielä aurinkoisempaa sitten.
2: No sano muuta.
1: Niin. Just näin. Ja voi olla kuule, että sullakin päivä tästä paranee hetkisen kuluttua vielä.
2: No mä oon sata varma siitä nyt.
1: 50 verran. Ai sä oot ihan sata varma. No. Okei, hyvä. Ja eli sä oot kuunnellut tosi tarkalla korvalla lähetystä tuossa aikaisemmin ja bongannut joo. Sitten se oikein kappaleen vai? Älä vielä sano sitä nyt, kuule. Saat vielä pohtia, että onko se tää? No.

0: mikähän tämä voisi olla?
1: No, mulla on aika vahva arvaus tästä biisistä, eli tämä kilpailu on mysteeribiisi. Tämä biisitimi on kanssa mysteeri. Tämä Aki Sirkes on mysteeri.
0: Okei, niin. Sä ajattelit, että tässä ollaan nyt näin ovelia ja sehän on ihan totta. Mähän soitin tuossa aikaisemmin Lisa Nilssonin ja Akin tämän Mysteeriet-kappaleen. Ja, joo, eli sä et yhtään nyt liioitellut, sä olet hyvin tarkalla korvalla bongailut. Bongailut nyt.
1: Joo,
0: ja tää on semmoinen rauhallinen kappale, niin kuin sekin. Juu.
1: Kyllä.
0: Kyllähän tästä niin kuin nyt ollaan aika lailla oikeilla jäljillä. Ja tiedätkö Ari mitä?
1: Joo, oikein.
0: Homman nimi on nyt näin, että sinun tämänpäiväinen vastauksesi tässä maanantai-hetkessä on...
2: Väärin.
1: Ai. Ei ole totta.
0: Oi vitsit, kuule, mä olisin niin suonut sen oikean vastauksen sulle, mutta tällä se ei vielä lähtenyt.
1: No ei lähtenyt.
0: Ai hitsin piipula. No mutta se oli hyvä yritys ja kiitos Ari soitosta ja ihanaa viikon jatkoa sinne.
1: No kiitos. Sinne.
0: Hyvä, kiitti, moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi, jälleen huomenna.

0: Beemin Frida-kappale. Soi tuossa Ten Sharpin Juun perään. Ei ratkennut Mysteerin biisi vielä tässäkään maanantaissa, mutta ei se mitään. He, huomenna uusi yritys taas. Anna Erikssonin Kaikista kasvoista -kappale tulossa kohta tässä nyt J. Karjalaisen Mä meen.
1: Aito iskelmä ja Krista Ba.

0: J. Karjalaisen hieno biisin Mä meen soi tässä. J. Karjalaistakin on veikattu tuossa Mysteeribiisi-kilpailussa. Siellä on arvuteltu, että jos olisi ollut Oi mikä ihana ilta tai J. Karjalaisen mennyt mies. Tätä ei ole vielä veikattu. Mutta hei, tosiaan huomenna sitten ollaan taas ton skaban parissa puolen päivän paikkeilla. Niin rohkeasti soittoa tänne vaan. Levi and the Leavingsin onnelliset soitossa ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen Anna Erikssonin kaikista kasvoista.
1: Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Jaa.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksitahtivehjä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Moikka.
12: Päivää.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
12: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi se... 1300.
12: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
14: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
15: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on melko selkeä. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Tänään heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
14: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visitporvoo.fi.
16: Aito iskelmä.

0: Anna Erikssonin törkeen hieno kaikista kasvoista kuultiin tässä. Hei, kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Hirveätä vauhtia menee tämä maanantai tässä eteenpäin. Ja mikäs tässä ollessa, kun musiikki on niin älyttömän hyvää. Täältä olisi tulossa tuoretta Westeristä yhtyeineen. Tuo on 3 kipaletta. Sitä ennen fiilistellään Levy and the Livingsin Onnelliset. Muistatko muuten sitä onnea, kun on joskus aikanaan tullut sunkin sinne lapsuuden kotiin ehkäpä se mikroaaltouuni tai video. Mä itse asiassa muistan vielä meidän ensimmäiset videot sieltä 80-luvulta. Siinä oli kaukosäädin, mutta se kaukosäädin oli, tiedätkö, niin kuin johdolla kiinni siinä itse videohärpäkkeessä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja mikroaaltouuni, sen edessä ei seisoskella. Se on vaarallista. Suora

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Kolme pientä sanaa tuossa hetkisen kuluttua tarjolla Aitoiskelman taajuudella heti tuossa Juisen perään. Puheen aiheena muun muassa tuo kännykän rämplääminen samalla kun ajaa autoa. Et kai sinä vaan ole sortunut sellaiseen. Nimittäin hämmästyttävän moni on.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se 2-tahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119€, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu iloon. Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkynyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapa.

0: olla.
1: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No tässä nyt puheenaiheita. Tämä ensimmäinen aihe voi olla vähän vaikea, sillä moni saattaa tuntea sen pienen piston sydämessään. Puhutaan nimittäin siitä kännykän räpläämisestä samaan aikaan, kun ajetaan autoa. Ootko syyllistynyt tällaiseen? Aika moni nimittäin on. Ilta-Sanomat oli nyt seuranneet tuhansien autoilijoiden toimintaa liikenteessä ja tulos oli ollut jokseenkin hämmentävä. Nimittäin semmoinen 3,3%, eli yksi jokaisesta 30 autoilijasta käytti matkapuhelinta lainvastaisesti ajaessaan. Ilta-Sanomat oli selvittäneet tätä seuraamalla liikennettä usean kunnan alueella, niin maanteillä kuin kaupungissa, ja kaikissa tulos oli sama. Kännykkä näkyi turhan monen kuskin kädessä, ja poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio ei kuulemma edes ole tästä mitenkään kauhean yllättynyt. Nimittäin poliisin tilastotkin kertoo aika samaa. Liikennevirhemaksun tai sakon sai yli 7000 autoilijaa vuodessa. Eli yli 100 autoilijaa viikossa kärähtää tästä hommasta. Ja ajatellaan he vielä, että suurin osahan näistä sankareista ei jää edes kiinni. Eli tässä olisi sellainen niin kuin petrauksen paikka mahdollisesti. Hei, ja sitten tää oli iloinen uutinen. Kuulitko tästä Herra H:sta? Tästä meinasin sanoa strutsista, mutta ei nyt sentään strutsista, vaan tämmöisestä emusta, joka lähti retkeilemään tuolla Mäntyharjun suunnalla. Hän lähti tuommoiselle omatoimiselle ruskaretkelle. Tämä Herra H siis pelästyi ohi ajavaa traktoria, hyppäsi aitauksestaan ja kirmasi tuonne metsään. Ja häntä on nyt sitten koirien ja kissojen kanssa etitty, mutta nyt hänet on saatu kiinni ja hän on ihan kunnossa. Ja tämän emun omistajakin on ollut ihan hämmästynyt, että hän on kuitenkin jo vähän tämmöinen iäkkäämpi emu. Oliko 38-vuotias peräti, eikö 32-vuotias, 32 on iso ero, ei ole 38, niin vähän oli semmoinen pelko jo, että näin kypsään ikään ehtinyt lintu ei välttämättä tämmöisestä ruskaretkestä hengissä selviä, mutta kyllä selvisi ja hänelle on nyt kuulemma laitettu puhtaat lakanat ja tarjottu salaattileipä ja jyväbaari. Ai että, kyllä nyt kelpaa olla. Ja hei, nyt tässä on ollut aika paljon uutisissa tästä El Niñosta, tästä sääilmiöstä, joka vaikuttaa nyt sitten myös meidänkin säähän. Ja nyt näyttäisi, kuulkaa siltä, että helmikuun kausiennuste näyttäisi semmoisia harvinaisen voimakkaita signaaleja talvisesta säästä. Näin uutisoi Yle. Matalapaineet kulkee Suomen eteläpuolella ja Suomi jäisi nyt sitten kuitenkin sinne kylmälle puolelle. No, se jää nyt sitten nähtäväksi. Toivotko sinä muuten kylmää vai lauhaa talvea?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän 3 pientä sanaa.

0: planeetin Pohjolaan.
1: Just näin, ei me pakkasta pelätä. Ja se on hyvä asia se, koska nythän viimeisimmät tämmöiset kausiennusteet povailis, että tulevasta talvesta, erityisesti sydäntalvesta, saattaakin tulla sitten melkoisen hyinen. No, eipäs mennä nyt asioiden edelle, vaan nautitaan vielä tästä poutaisesta ja melkoisen lämpimästä syyskuusta. Ja itse asiassa nyt tässä olisi tarjolla meille tuoreimmat Ilta-Sanomien uutissähkeet kerran säätiedotteiden.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat!
9: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
7: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Mitä?
11: Kato!
12: Mitä?
10: Ei oo totta!
11: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan myös.
4: Tampere?
19: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
19: On. Ja osoite on.
18: Vaasan sähkö.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
13: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
13: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
17: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni.
0: Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on ainoastaan siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,86% äänistä, kun 90,43% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Valtiovarainministeriö arvioi Suomen talouskasvun olevan odotettua nopeampaa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Julkisen talouden tilanne pysyy silti vaikeana. Velkasuhteen ennustetaan nousevan lähes 98% vuoteen 2030 mennessä. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan tänä vuonna 10,3%. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskiellon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kielosta Virolle etukäteen. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä kuurosateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, myös ukkonen saattaa jyrähtää. Tuuli on pääasiassa heikkoa ja kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 13-17 ja pohjoisessa 8-14 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 13. Hei, kivaa maanantaita. Krista täällä. Moikka, mä oon tässä sun kaverina vielä tunnin verran ja tiedätkö, minä ja Juha Tapio ollaan nyt samaa mieltä sellaisesta asiasta kuin, että se, että sä oot nyt valinnut Aito-iskelmän taajuudeksesi juuri tässä hetkessä, niin siinä on jotain niin oikeaa.
1: Aito-iskelmä ja Krista Bars.

0: Just näin. Juha Tapiota mukaille, niin siinä on jotain niin oikeaa, että me olemme sinun kanssa nyt tässä hetkessä muodostaneet yhteyden radion välityksellä. Mä oon tavattoman iloinen siitä, että sä kuuntelet Aito Iskelmää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja mä toivon, että sä kuuntelet sitä joka päivä ja joka ikinen yö. Olenpas mä nyt vitsikäs näiden kappaleen nimi juontojeni kanssa. No mut hei. Mikäpä tässä ollessa, kun musiikki on niin mainiota. Tässä eppujen perään laitan sitten soimaan vielä Abban Waterloota. Hei, toivottavasti pysyt tässä matkassa mukana. Krista sun kaverina vielä kahteen saakka. Kello kohta 10 minuuttia yli 1:00. Ja maanantaissa mennään niin, että heilahtaa.

0: Aban Waterloo. Ressu Redfordin, kato mitä sä teit. Soi taidolla seuraavaksi ja vartin sisään tulossa he Dingon levotonta tuhkimoa. Ja uutta musaa myöskin, ala ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: pressu ja kato mitä sä teit. Uutta musiikkia taajuudella seuraavaksi tarjolla. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, soi seuraavaksi. Ja sitten siihen perään palataan aamun tunnelmiin. Aamun avauksessa nimittäin kaksikko Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova olivat semmoisella varsin lempeällä ja oivaltavaisella tuulella, joskin tämä koko oivalluksien ajatusketju sai alkunsa lapsen sutkautuksesta.
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu, arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aineesta kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Just näin. Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Krista tässä. Palataan nyt hetkeksi aamun tunnelmiin, kun Kinnunen Aleksandrova kaksikko päästi niin sanotusti ajatuksensa laukkaamaan.
1: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Totuudethan kuullaan lasten suusta usein. Joten tämän maanantai-aamun ajatus tähän uuteen päivään tulee 11-vuotiaalta Ellalta.
0: Okei.
2: Ehkä aikuisuus on sitä, että ymmärrät, että vanhempasikin vain arvailevat, mitä pitäisi tehdä.
0: Ai että miten hyvä. Niin hyvä. Ja noihan se on.
2: Niin se on.
0: Mulla on kaikki ensimmäistä kertaa vanhempia ja me kaikki vanhennutaan ensimmäistä kertaa. Eli oli se ikä mikä tahansa, niin kaikki asiat on eka kertoja.
2: Niin. Ja just se, ja tavallaan se, että se on yhtä aikaa, siitä voi, jos haluaa, niin vähän niin kuin ahdistuakin, että eihän me kukaan oikeastaan tiedetä. Mutta sitten yhtä aikaa se on hirveän lohdullista, että ei me kukaan oikeastaan niin tiedetä. Että mä mennään vaan hetki kerrallaan eteenpäin, ratkaistaan asioita, haasteitakin, sitä mukaan kun niitä tulee. Ehkä opitaan niistä jotain, niin sitten jos joskus tulee jotain samankaltaista, niin sitten osataan toimia paremmin. Mutta että ei meidän tarvikkaan tietää kaikkea.
0: Miksiköhän me eletään sitten tätä elämää hirvittävästi semmoinen ajatus edellä, että pitäisi olla täydellinen, ettei saisi tehdä virheitä, koska se on täysin mahdotonta, niin, jos haluaa elämästä asioita irti, että ei tekisi niitä virheitä.
2: Ei, siis just tuo, nyt menee instant kylmikset, koska voidaanko me elää täysillä, ihan oikeasti olla läsnä ja elää täysillä, jos me yritetään kontrolloida kaikkea niin, että me ei ainakaan tehtäisi virheitä. Niin. Ei me voida.
0: Niin.
2: Joten mun mielestä löysätään ensimmäisenä niistä älyttömistä vaatimuksista, mitä meillä on itsellemme ja sitä myötä toisillemme. Ollaan jotenkin kohdellaan toisiamme mahdollisimman hyvin ja tehdään niitä virheitä ja opitaan.
0: Ja näin me sanotaan omille lapsille.
2: Niin, just.
0: Niin miksi me ei voida sanoa sitä samaa itselle?
2: Hei, nyt me mennään eteenpäin.
0: Niin mennään. Joo.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Ja tämä lempeä kaksikko toivottaa sinulle myös huomenna hyvää huomenta 6:00 alkaen. Ja muistathan muuten, että aamun ohjelmasta voit käydä kuuntelemassa myös ne parhaimmat palat osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sinne menee aina sitten aamun kooste. Just noin, pitää aina antaa Noimannille toi kiekasu hiljaisuus. Hei, tässä Levoton tuhkimo ja Simo Silmua tulossa tähän perään.

0: Minäkin toivon sinulle kaikkea hyvää juuri tähän maanantai-hetkeen. Ja noin niin kuin yleisestikin ottaen. Ja se, että Mamba laulaa tuossa hetkisen kuluttua meille, että mitä yhdestä särkyneestä sydämestä, että mitä sen on väliä, kun on niin lätkässä, niin minä kyllä sanon, että kyllä todellakin siitä yhdestäkin särkyneestä sydämestä, se on arvokas se sydän, ei meinä ole niitä liikaa. Että älä anna kenenkään kohdella itseäsi oikeasti, noin niin kuin tuossa laulussa tuntuu tapahtuvan. Mutta ennen hei, kun mennään tuon Mamban biisin pariin, niin kuunnellaan Katsin Kryyn I Just Died In Your Arms.
1: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huollettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Vilma! Yeah!
13: Tyypit hei!
14: Shh, yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
16: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Autovex.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro,
4: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
6: Muutto.
7: Remppa.
6: Muutto.
7: Remppa.
6: Muutto.
7: Remppa!
10: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
20: Aha.
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää.
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aineesta kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Joo. Ja tämmöisiin suhteisiinhan me ei enää lähetä, eks niin? Voidaanko todeta yhdessä, että jos joku kohtelee meitä noin niin kuin tuossa Mamban kappaleessa laulettiin, niin se on goodbye. Ei tuu jatkoa. Mutta hei, goodbye, meikäläinen sanoo tässä nimittäin nyt hyvästit. En kauaksi aikaa, toki tästä poistuma palaa huomenna tiistaina sitten taas 10:00 tänne pitämään sinulle seuraa. Ja harras toiveeni on, että liityt tähän porukkaan mukaan. Mattila Milla Puikoissa tuossa heti 2 uutisten jälkeen ja ennen uutisia ehditään vielä fiilistellä. Tämä on mun mielestä Kaija on paras. En pelkää pimeää. Hei, huomis.

0: Aito iskelmä.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aito on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
15: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Hallitus esittää, että osa kirurgisista raskauden keskeytyksistä rajataan uuden toimenpidemaksun ulkopuolelle. Ilta-Sanomien tietojen mukaan RKP olisi halunnut rajata kaikki kirurgiset abortit maksun ulkopuolelle, mutta tämä ei käynyt kristillisdemokraateille. Maksua ei perittäisi, jos raskaus vaarantaisi raskaana olevan hengen tai terveyden, tai sikiöllä olisi vaikea sairaus tai vamma. Kirurgiset abortit ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Venäjällä parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit ovat odotetusti päättyneet Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoon. Vaalien tulosta pidetään yleisesti väärennettynä. Kun yli 95% näytösvaalien äänistä oli käsitelty, Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja kertoi, että yhtenäinen Venäjä voi saada ennätykselliset 355 paikkaa duumassa. Viime vaalikaudella yhtenäisen Venäjän ryhmä sai 310 edustajaa.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosissa tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja, muualla on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja iltaa kohden sää selkenee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 17 asteen välillä. Huomenna koko maassa on vaihtelevan pilvistä ja poutaista.

0: Heipä hei ja oikein mukavaa maanantaita. Hienoa uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattila, Milla ja Kristalle. Kiitokset päiväseurasta. Se on jo syyskuun 21. päivä ja miten kauniissa säässä saammekaan sitä viettää. Suurimmassa osassa maata tänään siis poutaista, aurinkoista säätä tarjolla. Ja jotta meidän viikkomme käynnistyy parhaalla mahdollisella tavalla, niin mieluusti toteutan toivekappaleita tänne iltapäivän aikana. Joten laitahan viestejä tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Mitä saisi olla? Nyt aloitamme Irinan Hiljaisuus-nimisellä hitillä. Ja sen jälkeen Ricky Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun? Riki Sorsa, joka edusti Suomea Euroviisoissa vuonna 1981 ja kaukaa ei liipannut, etteikö hän olisi edustanut meitä myös vuoden 1985 Euroviisoissa. Nimittäin tällä juuri kuullulla kappaleella hän sijoittui Suomen karsinnoissa täpärästi toiseksi. Tämän kyseisen kilpailukappaleen sävelsi ja sanoitti Kari Kuivalainen, joka muuten sitten heti seuraavana vuonna edusti meitä Euroviisuissa laululla Päivä kahden ihmisen. Joo, ei avautunut Rikille tällä biisillä Euroviisu-edustuspaikkaa, mutta kyseisestä biisistä tuli yksi hänen uransa isoimmista hiteistä ja meitä Euroviisuihin lähti edustamaan toinen upea esitys, Anneli Saariston La Dolce Vita. Ei ollut muuten La Dolce Vita, vaan nyt puhun ihan omiani, vaan siis tietenkin Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Näin. Pian piipahdetaan Intissä, sitä ennen Suvi Teräsniskalta Pettävällä jäällä. Mukavaa maanantaita toivottaa Mattila Milla.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Status quo ja In the Army Now. Kyseessähän ei ole tämän kyseisen brittiläisen rockbändin alkuperäinen kappale, vaan sen Bolland et Bolland duo. Levytti vuonna 1981 ja 5 vuotta myöhemmin tämä kyseinen rockibändi teki siitä sitten oman tulkintansa. Ja maailman hittihän siitä sitten lopulta seurasi. Aito iskelmän iltapäivässä pian J. Karjalaiselta Sankarit. Ja sitä ennen Laura Voutilainen ja En mielestään sua saa.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Arasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
20: Saa oppeja realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
0: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
13: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
28: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: J. Karjalainen ja sankarit, kappale, jonka J. Karjalainen ja Mustat lasit levytti vuonna 1982, kun Ilta saapuu Helsinkiin -nimiselle albumille. Ja voi olla, että puhun nyt ihan läpi ja päähäni, mutta muistelen jostain lukeneeni J. Karjalaisen haastatteluun, jossa hän totesi, että hän kertakaikkisesti kyllästyi tähän Sankarit-kappaleeseen jossain vaiheessa urallaan, että aina kun joku puulaakikisa voitettiin jossakin päin Suomea, että ei tarvinnut olla edes kansainvälistä menestystä, niin tämä Sankarit oli se kappale, joka silloin soi. Mutta sittemmin taitaa olla tilanne, että J. Karjalainen tätä edelleenkin keikoillaakin saattaa silloin tällöin esittää, ja no, tämä viikko nyt sitten näyttää toteen, että kelle tätä Sankarit-kappaletta tällä viikolla lauletaan. Että sehän voi hyvinkin olla. Tai mä uskon, että aika moni toivoo sitä, että nyt kun noita lentopallon EM-kisoja pelataan, niin toivotaan, että Suomi siellä menestyisi. Mutta ihan helpollahan se menestys ei todellakaan tule, sillä puolivälierässä vastaan tulee kisojen isäntämaa Italia. Ja tämähän selvisi tuossa eilen illalla myöhään, ja Italia on voittanut turnauksessa kaikki ottelunsa, että kyllä nyt Suomi saa laittaa sitten parastaan. Oliko se nyt keskiviikkona sitten, kun Suomi kohtaa Italian, mutta pidämme totta kai peukkuja. On niitä ihmeitä ennenkin koettu. Pian Kai Hyttinen ja Dirlan Daa soi Aito Iskelmän iltapäivässä, tulossa myös Popedalta Punaista ja Makeaa, ja nyt Arttu Viskarilta Suomi Finland, perkele.
1: Tuoretta musiikkia Aito Iskelmällä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Kello on reilun parinkymmenen minuutin kuluttua 15 ja sitä kohden mennään pian Kai Hyttisen tahdissa. Dirlandaa ja sen jälkeen punaista ja makeaa meille tarjoilee Popeda.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Sanomat, mistä todella puhutaan.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuhilloon.
15: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
0: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
0: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta there's a way.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
16: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
2: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
16: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kreikkalainen perinnelaulu, jonka Kaiku Juhyttinen löysi ollessaan lomareissulla Kreikassa ja osti levyn ja vei levyyhtiö ja totesi, että pitäisikö tästä tehdä suomenkielinen versio. Ja tarinahan kertoi, että alun perin tätä kappaletta tarjottiin Vesa-Matti Loirille, mutta ei sitten Vesku tästä innostunut ja niinpä sitten Kuju itse levytti tämän ja tämän suomen kielelle kappaleen on kääntänyt Saukki ja sovituksesta vastaa Markku Johansson. Ja se oli vuosi 1972, kun suomalaiset alkoivat sitten Dirlandaan tahdissa tanssahdella. Nyt Popedalta punaista ja makeaa. Mukavaa maanantaita toivottaa Mattila Milla.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä Popeda ja punaista ja makeaa hitti vuodelta 1991. Ja Kimmokkeen tämän kappaleen tekemiseen Pate Mustajärvi sai Irlannin tasavaltalaisarmeijan eli Iran historiasta kertovasta kirjasta ja sen aika hurjistakin käänteistä. Ja mainittakoon, että tämä on ensimmäinen kappale, jonka Markku Petander on säveltänyt Popedalle. Pian on tiedossa kello 15 sähköuutiset Aito-iskelmän iltapäivässä ja jatketaan tamperilaisvoimin. Ennen tasatuntia ääneen vielä Erika Wikman ja Chichi Oliina.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito-iskelmän Milla Mattila.

Erika Wikman ja Giorgio Liina. Abortti on asia, josta ollaan oltu heti näin alkuviikosta napit vastakkain eduskunnassa, ja tästä lisää kello 15 sähköuutisissa. Eniten

0: Aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Niin.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
20: Ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin. Hyvä! Woo!
19: Saa oppei realisoida.
22: Ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Jäännä kovempaa!
21: Let's go!
23: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä.

0: kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Vasemmistoliitto ja vihreät esittävät puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta tämän Israelin vierailun vuoksi. SDP ei ole vielä päättänyt kantaansa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että puolue haluaa selvittää, oliko matkasta sovittu ulkopoliittisen johdon kesken ja mitä tapaamisissa käsiteltiin. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ovat arvostelleet matkaa voimakkaasti. Häkkänen sanoo, ettei uusia asekauppoja Israelin kanssa ole vireillä. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Pop-pankki putosi EPSI-ratingin pankkitutkimuksessa henkilöasiakkaiden vertailun viimeiseksi. Pankki sai 68 pistettä, kun viime vuonna se sai 81 pistettä ja oli toinen. Kesällä Pop-pankilla oli käyttökatko, jota Kuluttajaliitto kritisoi ja jonka jälkeen asiakkaat kertoivat Ilta-Sanomille kirjautumisongelmista. Tyytyväisimpiä henkilöasiakkaat olivat S-pankkiin, joka sai 82 pistettä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosissa tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja, muualla on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja iltaa kohden sää selkenee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 17 asteen välillä. Huomenna koko maassa on vaihtelevan pilvistä ja poutaista.
3: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
4: Moikka ja oikein mukavaa maanantaita. Hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattila Milla. Niin, se on kuule tämäkin maanantai, 21. päivä syyskuuta. Saatu lykittyä oikein mukavaa vauhtia. Mikäs meidän tässä ollessa? Yhteistä aikaa aitoiskelman taajuudella tänäänkin kello 18 saakka. Hei, jos mielessäsi on jokin toivekappale, joka saisi tästä maanantaista vielä hetosen verran paremman, niin ei muuta kuin laita mulle viestiä tulemaan studion numeroon 050-5699-475, niin mieluusti laitan toivomasi aidon iskelmän soimaan. Mutta ei tarvitse pyytää, koska nyt kuule, soi ihan ilman pyytämättäkin Westerinen yhtyeinen bändiltä Tummilla teillä. Ja sen jälkeen Kari Tapio ja Olen suomalainen.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.

0: Kari Tapio ja olen suomalainen. Täytyy myöntää, että ihan ei ehkä ollut optimaalinen tämän kappaleen julkaisuaika, nimittäin se julkaistiin juhannuksena aaton aattona vuonna 1983. Se jaettiin silloin musiikkipäälliköiden pöydällä ja mä yritän miettiä, että vuonna 1983, että mitä muita radioita nyt ylipäätänsä on ollut olemassa kuin Radio Suomi ja Yle, koska kaupalliset paikalliset radiotkin taisivat saada sitten lähtölaukauksensa vasta siinä 80-luvun puolivälissä. Mutta silloin, joo, kappale julkaistiin ja Kari Tapio on kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa, että hän oli juhannuksena keikalla Kalajoella. Varmaan merisärkät on ollut paikkana ja laulanut kappaleen siellä. Ja no, eihän sitä silloin vielä kukaan tuntenut, mutta sittemmin hän tilanne kyllä korjaantui. Pian Roxette ja It Must Have Been Love, ja sitä ennen ääneen pääsee toinen Tapio. Hän on Juha ja nyt kaksi puuta.
1: Aito iskelmän iltapäivä.

0: Rahatapioja, kaksi puuta. Mukavaa maanantai-iltapäivää Aito-iskelmästä toivottaa Mattilan Milla. Seuraavaksi Roxetelta It Must Have Been Love, kappale, jonka ruotsalaisduo julkaisi vuonna 1987. Ja mainittakoon muuten, että alun perinhän tämä kyseinen kappale oli joululaulu. Mutta sitten Pretty Woman-elokuvaan tarvittiin tällainen iso power-palladia. Sitä sitten Roxetelta tiedusteltiin, niin pienillä muokkauksilla saatiin tällainen maailman hitti aikaiseksi.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

Roxette ja It Must Have Been Love. Kappale, joka tosiaan Pretty Woman-elokuvan soundtrackilla soi vuonna 1990 ja toden totta alun perin

0: Brokset oli tehnyt tästä. Tämä oli joulubiisi ja pienellä muokkauksella siitä saatiin sitten Pretty Woman -elokuvaan sopivainen kappale. Ja tämän kyseisen biisin Roxette on tehnyt myöskin espanjan kielelle. Pian Ressu Redford ja 6.6. ja Saturnuksen renkaat ja sen jälkeen Yöltä tie sydämeeni. Mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
2: maailman helpoin kisa.
3: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Kato, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
4: Ammonium dichloride di vodka-pola.
3: Ihan mahtavaa.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Ai ai.
16: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa

0: kylkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.
1: Yö ja tie sydämeille.
2: Kello on 5 minuuttia yli 3:30, kuuntelet Aito iskelmän iltapäivää ja Mattila Milla täällä. Kiva, että olet taajuuksilla. Seuraavaksi yksi Paula Koivuniemen isoimmista hiteistä, Kuuleeko yö? Ja silloin kun Paula Koivuniemi oli mukana Vain elämää -ohjelmassa, niin Samuli Edelmanhan tulkitsi tämän kyseisen kappaleen Paulan päivänä. Ja Paula totesi silloin, kun hän Edelmanin tulkinnan kuuli, että ensimmäistä kertaa hän oli itse huomannut kappaletta varmaan tuhansia kertoja esittäneenä, että tässä laulussa on myös toivoa.

0: Paula Koivuniemi ja Kuuleeko yö? Paula, joka täyttää ensi vuonna 80 vuotta ja sitähän toki juhlitaan myös Aito Iskelman taajuudella. Hei, seuraavaksi olisi tarjolla tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja tämäkin kappale muuten soi viime perjantaina perjantai-spesiaalitunnilla, kun teemana oli työ ja työn tekeminen. Ja mitäs tällä viikolla keksittäisiin? Mikä voisi olla sellainen sopiva teema perjantai-spesiaalitunnille, jota aina vietetään kello 17.18, ja sehän tarkoittaa siis sitä, että tunnin verran on kappaleita tiedossa, jotka liittyvät tavalla tai toisella samaan teemaan. Mikä se voisi olla? Hei, mulle saa ehdottomasti laittaa ehdotuksia tulemaan. Studion numero on 050-5699-475. Mikä voisi olla meidän tämän viikon perjantai-spesiaali? Pian Janne Hurme ja Tina Sormus, ja vielä ennen kello 16 Arttu Viskarilta.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nää on taas ihan tukossa.
10: Höyryhengitys auttaa.
9: Totta, vähän kattilan.
10: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
11: Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha!
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Näin Janne Hurme täräytti Tina Sormuksen Aito iskelmän iltapäivään, kun kello on toki on kuluttua 16 ja se tietää tuoreita uutisia. Ja tällä viikolla Aito iskelmän viikon biisinä on Mariskan Uutukainen Raa Raa Raa. Kyllä vaan. Kappale kantaa kyseistä nimeä ja mulla on niin ilo tuo kappale sulle soittaa heti tuossa kello 16 jälkeen. Ja no näistä persoonallisista kappaleiden nimistä puheen ollen, niin tässä olisi 4 isoa A-kirjainta ja niistä vastaa Arttu Viskari.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Hei, alo.
18: Moro, mitä äijä?
17: Sori, nyt ei kerkeä.
18: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
17: Mistä sä arvasit?
18: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
17: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
18: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Ukraina on käyttänyt ensimmäistä kertaa ilmasta pudotettuja miehittämättömiä maa-ajoneuvoja syvällä Venäjän joukkojen selustassa. Raskaat pommidroonit kuljettivat kamikaze-robotteja yli 10 kilometrin päähän vihollislinjojen taakse Lymanin suunnalla. ISV-ajatushautomon mukaan tarkoitus oli häiritä Venäjän joukkojen toimintaa ja helpottaa Ukrainan eri aselajien operaatioita. Ukrainan joukot käyttivät myös elektronisen sodankäynnin järjestelmiä ja ilmapuolustusta sokeuttaakseen venäläisten tiedusteludroonit. Operaation yksityiskohtia ei ole voitu vahvistaa puolueettomasti. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah haluaa alentaa polttoaineiden jakeluvelvoitetta 6 kuukaudeksi. Tavoitteena on laskea bensiinin ja dieselin hintaa. Essayah esittää jakeluvelvoitteen laskemista 9,5%. Hänen mukaansa se alentaisi kuljetusyritysten polttoainekuluja noin 140 miljoonalla eurolla vuodessa. Essayah kertoo esittäneensä määräaikaista alennusta jo viime kevään kehysriihessä. Uutöön asukkaat voivat pahimmillaan jäädä lokakuun lopussa ilman juoksevaa vettä, kertoo Åbo Underrättelser. Saaren vesijärjestelmä kaipaa noin 200 000 euron peruskorjausta, mutta korjauksesta ei ole päästy sopuun. Vesihuollosta vastannut osuuskunta on jäänyt ilman hallitusta, eikä Paraisten kaupungin kanssa voida nyt neuvotella. Jos sopua ei synny, saarelle voidaan jatkossa toimittaa vettä säiliöissä.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Maan etelä- ja keskiosissa tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja, muualla on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja iltaa kohden sää selkenee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 17 asteen välillä. Huomenna koko maassa on vaihtelevan pilvistä ja poutaista.

0: maanantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Toivottavasti sulla oli hyvä viikonloppu ja nyt kaikin puolin hyvällä meiningillä lykitään tätä syyskuun alkanutta viikkoa eteenpäin. Hei, jos mielessäsi on toivekappale, niin siitä saa laittaa mulle viestiä studion tuttuun numeroon 050-56-99-475. Meillä on mitään muuta kuin aikaa tällä taajuudella aina tuonne kello 18 saakka. Pian Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus. Sitä ennen piipahdetaan Pohjois-Karjalassa Leave and the Leavingsin johdolla ja näiden kahden kappaleen jälkeen soitan tämän viikon uuden biisin, josta vastaa Mariska. Ja kappale kantaa nimeä Ra Ra Ra.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus. Mulla on ilo ollut ottaa vastaan Aito iskelmän iltapäivään aina uuden kotimaisen aidon iskelmän, joten me tässä pitkin viikkoa päästään porukalla makustelemaan ja pohtimaan, että voisiko tämä olla sellainen kappale, joka Aito iskelmän taajuudella voisi soida myös jatkossa. Ja tällä viikolla meidän uuden biisin, viikon biisin tarjoaa taidokas laulaja ja lauluntekijä, monen hitin takaa löytyvä nainen Mariska. Ja hän on pitkästä aikaa julkaissut omaa soolomateriaalia ja tämä kyseinen kappale kantaa nimeä Ra Ra Ra. Kyllä vaan. Kuunnellaan. Mitä sä tykkäät tästä?
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Uutta musiikkia Mariskalta, ra ra ra. Ja tää on tällä viikolla Aito Iskelmän iltapäivän viikon biisinä, joka tarkoittaa sitä, että joka arki iltapäivä me pääsemme tätä kyseistä kappaletta makustelemaan ja puntaroimaan, että voisiko tää olla sellainen biisi, joka lunastaa paikkansa täältä Aito Iskelmän taajuudelta. Mitä pidit? Mulle saa laittaa tästäkin viestiä. Studion numero on 050-5699-475. Ja nyt olisi tarjolla kansainvälistä hittiä. Dire Straitsen meille tarjoilee ja Walk of Life on biisinä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Dire Straits, Walk of Life. 16.20 on kello ja Aito-iskelmässä pian Mambalta valokuvia. Sen jälkeen PMMP ja oo siellä jossain mun. Mukavaa maanantaita ja hyvää uutta alkanutta viikkoa.
1: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito-iskelmä ja Jouluradio kutsuvat musiikin tekijöitä mukaan suureen joululaulukilpailuun. Hakuaika päättyy sunnuntaina. Tsekkaa tarkemmat ohjeet sopla.fi kautta Aito-iskelma.
2: Aito-iskelma.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19.99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro.
18: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
4: Let's go!
19: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppii realisoida.
3: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
19: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa.
17: Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
20: Moi!
21: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
20: Aha!
21: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
20: En mä nyt.
21: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
20: Okei, mä oon vartissa siellä.
22: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
23: Päivää!
24: Hyvää päivää.
23: Saanko kysyä?
24: Aina sitä kysyä saa.
23: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
24: Ainakin ruokaostokset.
23: Kyllä, ruokaostokset.
24: Tietäjät tietää.
23: Tiedetään.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on melko selkeä, iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Tänään heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
28: Aito iskelmä.

PMMP ja oot siellä jossain mun, joka sä olet käynyt ilmi antamassa tuntemasi aidosti parhaan työkaverin. Heitä me etsimme nyt Hannan ja Jennin johdolla Aito Iskelmässä ja sinä voit käydä ilmi antamassa sellaisen tyypin meille supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteessa. Että jos sun vaikka tämänhetkisessä työpaikassa on semmoinen mahtava tyyppi, jonka kanssa on ensinnäkin kiva tehdä töitä, hän on luotettava, hän auttaa silloin kun apua tarvitset, ei kadehdi teikäläisen asemaa päinvastoin, auttaa sua olemaan vieläkin entistä parempi siinä mitä teet, niin käy kertomassa siitä meille supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteessa. Ja olet mukana arvonnassa, jossa voi voittaa liput 70. Se on keskiviikkopäivä. Afterwork-tilaisuuteen, joka järjestetään Helsingin keskustassa hotellitornissa. Siellä on tietenkin meidän aamumme naiset, Hanna ja Jenni paikalla. On tarjolla kuohuvaa, pientä purtavaa ja tilaisuudessa esiintyy itse taidokas Club for Five. Ja me arvotaan tuonne tilaisuuteen kaikkien osallistuneiden kesken 10 kahden hengen lippupakettia ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, joten käyhän osallistumassa. Supla.fi kautta Aito Iskelma. Ja mä veikkaan, että jos

0: Tapio osallistuisi tähän kilpailuun, niin hän voisi hyvinkin sanoa, että semmoinen loistava työkaveri on tämä Viivi, jonka kanssa hän nyt esittää puoliksi sun.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Kello on 16.40, pian kirkolta leijat ja sen jälkeen Kaija Kooja seuraavassa elämässä. Mukavaa maanantai-iltapäivää.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, Autovex.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhkiloon.
2: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaija Kooja seuraavassa elämässä. Tilanne oli sellainen, että ihan tuokion kuluttua tuoreet kello 17 sähköuutiset Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja muuten tuossa 17:30 selviää, että miten tänään mysteeribiisi kilpailu eteni Kristan keskipäivässä. Ja ennen sitä ennen uutisia Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Mukavaa maanantaita ja hyvää uutta alkanutta viikkoa.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: rakastuu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas.

0: ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
9: Tyypit hei!
10: Shh, yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma! Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
10: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo STT. Jälkimmäinen on maanpetosrikos. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä suojelupoliisin työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta syytetään Pelttarin lisäksi 5 muuta henkilöä. Pelttari on nykyään eduskunnan pääsihteeri, mutta hän on ollut pidätettynä virastaan viime vuoden kesästä lähtien. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

0: Hallitus esittää uutta työllisyystukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työvoimaviranomainen voisi myöntää yhdistyksille ja säätiöille tukea hankkeisiin, joiden tavoitteena on auttaa työttömiä avoimille työmarkkinoille. Toimintaan osallistuminen olisi työnhakijaa velvoittavaa ja kieltäytymisestä voisi seurata työttömyysturvan menetys määräajaksi. Tuen on tarkoitus tulla voimaan ensi huhtikuun alussa. Uusi tukimalli maksaisi valtiolle arviolta 13 miljoonaa euroa vuodessa. Ukraina on käyttänyt ensimmäistä kertaa ilmasta pudotettuja miehittämättömiä maa-ajoneuvoja syvällä Venäjän joukkojen selustassa. Raskaat pommidroonit kuljettivat kamikatse-robotteja yli 10 kilometrin päähän vihollislinjojen taakse Limanin suunnalla. ISV-ajatushautomon mukaan tarkoitus oli häiritä Venäjän joukkojen toimintaa ja helpottaa Ukrainan eri aselajien operaatioita. Operaation yksityiskohtia ei ole voitu vahvistaa puolueettomasti.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja, muualla on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja iltaa kohden sää selkenee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 17 asteen välillä. Huomenna koko maassa on vaihtelevan pilvistä ja poutaista.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Hei, paralla ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Tällä viikolla, tulevana keskiviikkona, meillä on syyspäivän tasaus. Ja me ollaan ristitty aito-iskelmässä kyseinen päivä syyspäivän tapaukseksi. Eikä vähiten siksi, että mulla on ilo saada tulevana keskiviikkona yli huomenna tänne iltapäivään vieraaksi. Niin Mikko Kuustonen kuin myös Tuuri Kilpeläinen. He tulevat taajuudelle esittämään uutta musiikkia livenä ja kuullaan myös molempien herrojen tämänhetkisiä kuulumisia, että mitä sitä oikein onkaan kaikkia suunnitelmissa. Joten olepa syyspäivän tapauksessa mukana yli huomenna keskiviikkona. Pian Anna Erikssonilta Lintu ja nyt J. Karjalainen ja hän. Mukavaa maanantaita.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet Laulamaan hen. Antoi mulle

0: Anna Eriksson ja Lintu. Tänään Kristan Mysteeribiisi-kilpailu nyt kähti jälleen yhden askeleen eteenpäin ja Ari Jyväskylästä pääsi taajuudelle arvuuttelemaan, että mikä tämä Mysteeribiisi oikein on. Ja Ari oli ihan varma, että hänellä on oikea vastaus hallussaan, mutta oliko se oikea vastaus, niin se kuullaan tuossa 5:30. Nyt me kuullaan Jenni Vartiaiselta Suru on kunnia vieras ja sen jälkeen Abba ja Dancing Queen.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: laulaja, Dancing Queen. Toivebiisistä on saanut laittaa mulle tänään viestiä studion numeroon 050 56 99 475. Ja ootapas hetki, kun mä yritän nyt löytää sen viestin tässä nopeasti. Taina on toivonut, että voisko kuulla Suvi Teräsniskalta Sitkeä sissi -nimisen biisin. Ja se tulee ihan tokion kuluttua. Mutta sitä ennen soitan Neon kakkoselta Kemiaa.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
3: on häntä pystyy.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihmeen muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksi tahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Hei!
18: Hei!
17: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
17: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.

0: Meillä on kaksi ja kemiaa. Kuulijamme Taina on laittanut viestin studion numeroon 050-56-99-475 ja kysyi, että voisitko soittaa Suvi Teräsniskan biisin Sitkeä sissi. No tottahan toki.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Suvi, joka julkaisi viime perjantaina Täydellinen virhe -nimisen uuden kappaleen, johon me palaamme tällä viikolla Aito-iskelmän iltapäivässä. Ja nyt tulevana sunnuntaina Suvi on mulla viikon vieraana. Kello, hetkinen, mitäs ne viikon vieras haastattelut menevätkään? Kello 10-12, niin silloin saamme nauttia Suvin tuoreita kuulumisia. Ja ensi vuonnahan Suvi viettää 20-vuotisjuhlavuottaan ja sinnekin vuodelle on jo vaikka mitä hienoja suunnitelmia tiedossa. Joo, mysteeribiisi pitää kuulijoitamme otteessaan ja mysteeribiisiä

0: sitä alkuperäistä oikeaa vastausta. Sitä haetaan aina Kristan keskipäivissä heti kello 12 jälkeen. Ja tänään viikon alkajaisiksi Ari Jyväskylästä meidän kuulijamme pääsi taajuuksille kertomaan, että mikä tämä mysteeribiisi, että mikä on oikea vastaus. Ja hän oli aika varma siitä, että nyt nimittäin pärähtää taajuuksille oikea vastaus. Mutta oliko niin? Sehän kuullaan nyt.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: Sanoitko sä, Ari, että sä soittelit Jyväskylän suunnalta?
3: No joo, Jyväskylästä soitellaan kyllä.
2: Näin se oli. Mitenkäs siellä on lähtenyt viikko käyntiin?
3: No vähän sumuisissa merkeissä, että tommonen pikkusen tuhruinen keli, mutta nyt ei pahasti sada kumminkaan. Että ihan hyvä tämmönen syksyinen kiva keli.
2: No just näin. Ja sehän kuule paranee vaan. On luvannut, että huomenna on vielä aurinkoisempaa sitten.
3: No sano muuta.
2: Niin. Just näin. Ja voi olla kuule, että sullakin päivä tästä paranee hetkisen kuluttua vielä.
3: No mä oon sata varma siitä nyt.
2: 50 verran. Ai sä oot ihan sata varma. No. Okei, hyvä. Ja eli sä oot kuunnellut tosi tarkalla korvalla lähetystä tuossa aikaisemmin ja bongannut sitten se oikein kappaleen vai? Älä vielä sano sitä nyt. Kuule, saat vielä pohtia, että onko se tää? No.

0: On mystistä.
1: On tosi mystistä, kyllä.
0: Mikähän tämä voisi olla?
1: No, mulla on aika vahva arvaus tästä biisistä. Eli tämä kilpailu on mysteeribiisi. Tämä biisitimi on kanssa mysteeri. Tämä Aki Sirkes on mysteeri.
0: Okei, niin. Sä ajattelit, että tässä ollaan nyt näin ovelia. Ja sehän on ihan totta. Mähän soitin tuossa aikaisemmin Lisa Nilssonin ja Akin tämän mysteeriet kappaleen. Ja joo. Eli sä et yhtään nyt liioitellut. Sä olet hyvin tarkalla korvalla bongailut. Ja tämä on semmoinen rauhallinen kappale niin kuin sekin. Juu.
1: Kyllä.
0: Kyllähän tästä niin kuin nyt ollaan aika lailla oikeilla jäljillä. Ja tiedätkö Ari mitä?
1: Joo.
0: Homman nimi on nyt näin, että sinun tämänpäiväinen vastauksesi tässä maanantai-hetkessä on...
2: Väärin.
0: Ai.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Teidän ja kuuma kesä. Ei Arikaan nyt onnistunut tarjoilemaan oikeaa vastausta tähän meidän mysteeribiisi-arvoitukseen. Ja sehän tarkoittaa vaan sitä, että täällä 50 euroa odottaa oikean vastauksen tuojaa. Jälleen huomenna Kristan keskipäivässä heti kello 12 jälkeen. Ja jos sä kun haluat osallistua kisaan, niin kuin Krista täällä taajuudella huhuilee, että no niin, nyt kaikki kilpailusta kiinnostuneet, niin voivat soitella studion numeroon, niin pirautappa silloin 020-343-200. Ja nyt olisi semmoinen tilanne, että koko Suomi tanssii ja meillähän tahtia antavat yhdessä Portion Boys ja Komiat.
1: Aito iskelmä.

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. 17.41 on kello. Oikein hyvää alkavaa maanantai-iltaa toivottaa Mattila Milla. Pian Hectorilta. Lumi teki enkelin eteiseen ja sen jälkeen kuljemme Via Dolorosaa ja oppana toimii tietenkin itse Tommi Läntinen.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.

0: Kuopio Oulu Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä! Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo!
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro.
14: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
16: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
17: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
15: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkynyt.
4: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
3: Moikka.
15: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
15: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi se 1300.
15: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
10: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hector ja lumi teki enkelin eteiseen. Tuossa aikaisemmin huhuilin, että mikä voisi olla tämän viikon perjantai-spesiaaliteema, niin Saila kuulijamme laittaa viestejä ja kirjoittaa, että no voisiko se olla vaikka loma tai lomat tai ylipäätänsä matkailu ja reissaaminen. No mikä jottei voisi olla ihan hyvinkin teemana, kun mietitään, että nyt viime perjantaina meillä oli työ ja työn tekeminen teemana, niin pitäisikö nyt vetää sitten ihan sinne toiseen ääripäähän ja etsittäisikin lauluja, joissa puhutaan matkan teosta ja matkailusta ja lomasta. Mitä näitä kaikki nyt on? Irvin Goodmanin Las Palmas ja mikä se on tämä lomalla viimeinkin. Voin ottaa iisimmin ja Taiskan mompasa ja ehkä kuule voisi löytyä tuosta teemasta. Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy Matilta ja Tepolta. Ja mitä näitä nyt on? Joo, Saila, tämä oli ihan hyvä vinkki. Kiitos sinulle siitä. Ja katsotaan, mitä perjantaina sitten lopulta keksitäänkään. Mutta kello on ihan pian 18, jos tarkoittaa sitä, että meikäläisen Mattilan Millan on tullut aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää maanantai-iltaa. Ja kovasti toivon, että huomenna tiistaina jälleen aito iskelmä iltapäivässä kohdataan ja tosiaan huomenna olisi taas yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla tarjolla. Ja kuten tuossa hetki sitten lupasin, niin uutisille meidät saattaa Tommi Läntisen Via Dolorosa.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Iso pääsoitto.
16: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin?
18: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
19: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne sohimit on.
20: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
21: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
24: Saa unelmoida.
25: Ja ideoida.
26: Let's go!
23: Just noin! Hyvä!
24: Saa oppeja realisoida.
27: Ja kokemuksia konkretisoida.
26: Let's go!
23: Jäännä kovempaa!
26: Let's go!
19: Suorita Let's Go duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
26: Let's go!
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo STT. Jälkimmäinen on maanpetosrikos. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä suojelupoliisin työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Pelttari on nykyään eduskunnan pääsihteeri, mutta hän on ollut pidätettynä virastaan viime vuoden kesästä lähtien. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Yhdysvaltalaismediat, MS Now, CNN ja Politico, aikovat nostaa kanteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa vastaan, uutisoi Reuters. Trump kielsi medioiden pääsyn Valkoisen talon alueelle viime perjantaina. Viikonloppuna niiden toimittajien lehdistökortit takavarikoitiin. Mediat katsovat kiellon rikkovan niiden perustuslaillisia oikeuksia. Trump puolusti kieltoa tänään ja kutsui medioita turvallisuusuhkaksi perustelematta väitettään.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomen yllä on huomenna korkeapaineen selänne. Sää on suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä ja pohjoisessa pilvilauttaa on paikoin runsaammin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä ja Pohjois-Lapissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-16, pohjoisessa 7-13 astetta.

0: Iskelmä aamusta, Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä aftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmä.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Hei.
17: Hei.
15: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
15: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ei kun morjasta pöytä!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ja.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksitahtivehjä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkynyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
19: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää!
15: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Teimusti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ruokavirasto on todennut afrikkalaista sikaruttoa 5 luonnonvaraisesta villisiasta Lappeenrannan Hujakkalassa. Tautitapaukset ovat tartuntavyöhykkeellä, mutta nykyisen ydinalueen ulkopuolella. Ruokavirasto valmistelee siksi ydinalueen laajentamista koilliseen tällä viikolla. Virasto pyytää Hujakkalan alueella liikkuvia välttämään maastoa, jotta villisiat eivät lähtisi liikkeelle ja tauti leviäisi. Lisäksi Virolahdelta on varmistunut 1 uusi tautilöydös. Kouvolassa paljastunut laaja ampuma-aseisiin ja räjähteisiin liittyvä rikoskokonaisuus on siirtymässä syyteharkintaan. Rikoksista epäillään 3 miestä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Voikkaalla tehdyssä kotietsinnässä löytyi 94 ampuma-asetta, satoja kiloja patruunoita ja räjähteitä. Tutkinta johti kotietsintöihin myös Korjalla ja Kuusankoskella, joista löytyi lisää aseita, patruunoita ja räjähteitä. Kaikkia 3 epäillään ampuma-aserikoksista. Venäjän presidentin Vladimir Putinin verkkoäänestyksestä kuvattu video on herättänyt huomiota Venäjän ulkopuolella. Putin äänesti duuman vaaleissa viime viikon lopulla. Videolla presidentin käyttämän tietokoneen näytössä näkyy yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Dellin logo ja Windowsin käyttöjärjestelmän aktivointimuistutusta muistuttava viesti. Cybernewsin mukaan viesti voi tarkoittaa, ettei käyttöjärjestelmää ole asianmukaisesti lisensoitu tai aktivoitu. Tapaus nostaa esiin Venäjän riippuvuuden ulkomaisesta teknologiasta.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Suomen yllä on huomenna korkeapaineen selänne. Sää on suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä ja pohjoisessa pilvilauttaa on paikoin runsaammin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä ja Pohjois-Lapissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-16, pohjoisessa 7-13 astetta.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa
0: käynyt. He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noin

0: Mutta joo, maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Eniten

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Ah, ai ai.
16: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silmiin, kuka keksi rakkaan.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Ei se mene hyvin, tai se mene ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aito on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hello, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119€, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puhilaan.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Ukrainan sodan lopettamista ja arvostelee Ukrainan iskuja Venäjän öljynjalostamoihin. Trumpin mukaan Venäjä on menettänyt kontrollin dieselöljyteollisuudestaan, kun suuri määrä jalostamoita on räjäytetty ilmaan. Trump on viime aikoina painostanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä keskeyttämään iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Hän on syyttänyt Ukrainan sotaa öljyn hinnan noususta, vaikka hintaa nostaa merkittävästi myös hänen hallintonsa Iranissa käymä sota. Trumpin ja Zelenskin on määrä tavata New Yorkissa tällä viikolla järjestettävän YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Eduskunnan pääsihteerin virasta pidätettyä Antti Pelttaria vastaan on nostettu tänään uudet syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Rikosepäilyt koskevat Pelttarin toimia aiemmassa virassaan suojelupoliisin päällikkönä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, että syytteet eivät aiheuta vielä uusia toimia eduskunnassa. Pelttaria kuullaan kansliatoimikunnassa loppuviikolla. Sen jälkeen päätetään, jatketaanko hänen virasta pidättämistään. Lappeenrannan Hujakkalassa on todettu afrikkalaista sikaruttoa 5 luonnonvaraisella villisialla, Ruokavirasto kertoo. 4 eläimistä löydettiin kuolleina metsästä ja 1 ammuttiin sairauden oireiden vuoksi. Lisäksi Viralahdelta on varmistunut 1 uusi tartunta. Ruokavirasto pyytää välttämään maastossa liikkumista Hujakkalan alueella. Tartuntojen vuoksi sikaruton ydinaluetta laajennetaan koilliseen.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Suomen yllä on huomenna korkeapaineen selänne. Sää on suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä ja pohjoisessa pilvilauttaa on paikoin runsaammin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä ja Pohjois-Lapissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-16, pohjoisessa 7-13 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Totuudethan kuullaan lasten suusta usein. Joten tämän maanantai-aamun ajatus tähän uuteen päivään tulee 11-vuotiaalta Ellalta.
2: Okei.
1: Ehkä aikuisuus on sitä, että ymmärrät, että vanhempasikin vain arvailevat, mitä pitäisi tehdä.
2: Ai että miten hyvä. Niin hyvä. Ja noihan se on.
1: Niin se on.
2: Mulla on kaikki ensimmäistä kertaa vanhempia ja me kaikki vanhennutaan ensimmäistä kertaa. Eli oli se ikä mikä tahansa, niin kaikki asiat on eka kertoja.
1: Niin. Ja just se, ja tavallaan se, että se on yhtä aikaa, sitä voi jos haluaa, niin vähän niin kuin ahdistuakin, että eihän me kukaan oikeastaan tiedetä. Mutta sitten yhtä aikaa se on hirveän lohdullista, että eihän me kukaan oikeastaan niin tiedetä. Että mä mennään vaan hetki kerrallaan eteenpäin, ratkaistaan asioita. Haasteitakin sitä mukaan, kun niitä tulee. Ehkä opitaan niistä jotain, niin sitten jos joskus tulee jotain samankaltaista, niin sitten osataan toimia paremmin. Mutta että ei meidän tarvikkaan tietää kaikkea.
2: Miksiköhän me eletään sitten tätä elämää hirvittävästi semmoinen ajatus edellä, että pitäisi olla täydellinen, ettei saisi tehdä virheitä, koska se on täysin mahdotonta, niin, jos haluaa elämästä asioita irti, että ei tekisi niitä virheitä.
1: Ei, siis just tuo, nyt menee instant kylmikset, koska voidaanko me elää täysillä, ihan oikeasti olla läsnä ja elää täysillä, jos me yritetään kontrolloida kaikkea niin, että me ei ainakaan tehtäisi virheitä. Niin. Ei me voida.
2: Niin.
1: Joten mun mielestä Löysätään ensimmäisenä niistä älyttömistä vaatimuksista, mitä meillä on itsellemme ja sitä myötä toisillemme. Ollaan jotenkin kohdellaan toisiamme mahdollisimman hyvin ja tehdään niitä virheitä ja opitaan.
2: Ja näin me sanotaan omille lapsille.
1: Niin, just.
2: Niin miksi me ei voida sanoa sitä samaa itselle?
1: Hei, nyt me mennään.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
3: Tyypit hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Mä oon Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
9: Moikka.
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi se 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: univoi.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Tuossa mainostin, että nyt on New Yorkissa keksitty jotain tosi siistiä, mutta ei tarvitse mennä niin kauas. Ei tarvitse mennä ison meren yli, vaan pikkumeri riittää. Nimittäin tämä oikeasti tämä juttu, tämä uutinen tulee Lontoosta, Briteistä. Siellä yksi tämmöinen nainen oli ystävänsä kanssa ensin keksinyt vajaa vuosi sitten, että tämän toisen naisen äiti oli kuollut ja menehtynyt. Ja tämä oli tietenkin aiheuttanut järkyttävää surua, niin kaksi ystävystä oli keksinyt, että lähdetään käymään tämmöisillä niin kuin aamukävelyllä ennen kuin työpäivä alkaa. Ne molemmat työskenteli Lontoossa siellä Financial Districtillä, eli siellä missä kaikki business-elämän keskus Lontoossa on. Ja he rupesivat 6-7 tekemään aamulenkkejä. Heille alkoi kerääntyä semmoinen ryhmä ympärille. Ja nyt sitten noin puoli vuotta sitten tässä kävelyjen aikana he rupesivat miettimään, että miten me voitaisiin vielä nostaa seuraaville leveleille nämä aamuiset yhteiset hetket ja tuottaa iloa arkeen. Mm. He oli keksinyt, he järjestää aamudiskoja. Ja nyt siellä on jo muutaman kuukauden ajan Lontoossa 6-7 aamulla. Ensin 5:30 tavataan ryhmällä, mennään pienelle kävelylle. Sitten mennään, siellä on tämmöinen klubitila, joka avataan 6:00. Siellä on kahvireivit, siellä on kahvit keitetty, siellä on DJ ja siellä juodaan aamukahvit ja bailataan tunti. Ja sen jälkeen kaikki lähtee 8:00 töihin.
3: Ihan mahtavaa.
2: Ja tämä on kuulemma levinnyt sieltä Lontoosta siis ympäri Britanniaa eri kaupunkeihin. Ja siellä on aamureivit 6-7 tosi monessa kaupungissa tällä hetkellä. Ja ihmiset haluaa vaan tuottaa iloa arkeen ja saa ihmiset yhteen, jotta olisi positiiviset energiat ennen kuin työpäivä alkaa. Ja tässä ollaan kuulemma onnistuttu.
3: No, toi on tuommoinen niinku upgradeattu aamutreeni.
2: Joo.
3: Että tuossa saa niinku sielukin levätä.
2: Ja tanssi on muutenkin, se on mun mielestä maailman nerokkain treenimuoto, kun sä et edes tajua treenaavassa.
3: Niin,
2: ja silti
3: se
2: sä kulutat, sä hikoilet, sun sykkeet nousee, sun lihaskunta paranee, kestävyys paranee, kaikki, ja sä tuut iloiseksi.
3: Mehän ollaan Kinnusen kanssa lanseerattu nämä lounastreffit, lounasdiskoajatus. Joo. Ei ole kertaakaan muuten vielä toteutettu tätä, mutta idea on hyvä. Eli se on sellainen, että tuossa lounasaikaan tavataan ja ei tavata kahvin merkeissä, vaan tavataan viinin merkeissä. Ja sitten 2:00 ollaan jo kotona, ei ottaa pienet päiväunet ja sitten vielä pystyy viemään myöhemmin lapset harrastuksiin.
2: Esimerkiksi, just näin. Mutta jotenkin, jos tekee tuommoista 8-4 duunia tai 9-5 duunia, niin kyllä mä kerran viikossa voisin lähteä tuollaiseen aamudiskoon.
3: Niitä ainakin mä olisin kutsu, mutta en mä tiedä, olisinko mä menossa.
2: Perinteinen siis. Haluaisin kutsun,
3: mutta
2: se, että menisinkö.
3: Mutta kyllähän sen tietää, että jos sattuu, aivan äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
2: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureiveissä, kunhan järjestätte.
3: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin aitoiskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
2: Hei totta. 6:20 aina keskiviikkosi. Kestää 3 minuuttia.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Aito iskelmä.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3 perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Varmaan moni on arvasi tuossa äsken, kun kerroin, että on tällaisia nopeasti lisääntyviä tyyppejä siellä meidän kotitaloudessa ja itse asiassa keittiöissä, että banaanikärpäsistä on kyse.
2: Niistähän pikkuhiljaa pitäisi, tietenkin tämä on niinku suhteellisen lämmin sää jatkunut aika pitkään tänä syksynä, niin sehän se vaikuttaa siihen, että ne ei ne pirulaiset häivy mihinkään, mutta pikkuhiljaa aletaan kuitenkin olla siinä kohtaa syksyä, että banaanikärpäsille voisi sanoa, että soro no.
1: Niin kyllä, menkää lämpimimmille apajille. Ja mä jotenkin pääsinkin niistä yhdessä vaiheessa eroon, mutta nyt sitten viikonloppuna ryöpsähti taas. Jotkut munat kuoriutu varmasti. Ja niitä on niinku tosi paljon joka puolella ja mä tuossa otin selvää, että yksi naaras voi munia 400-500 munaa.
2: Älä on niin tehokas.
1: Joo, niin nimenomaan. Ja sitten ne saattaa elää pari vuotta.
2: Ja,
1: ei, anteeksi, pari viikkoa. Ai, tuntuu vuodelta. Feels like. Mutta sitten koteluvaihe on 4-6 päivää. Sitten kun ne on kuoriutunut, niin ne on valmiita lisääntymään jo 48 tunnin sisällä.
2: Eli banaanikärpäiset on todella himokkaita.
1: No, ne on kyllä todella himokkaita. Mä sitten eilen jälleen testasin yhtä. Tuntui, että mikään ei auta, kun näitä on kaikkia näitä loukkuja. Ja yksi oli tämmöinen Marttojen suositus, että laita niinku kuppiin vettä, sitten tilkkapesuainetta, etikkaa ja hunajaa. Ja se hunaja houkuttelee ne sinne ja etikka myös. Ja sitten se pesuaine poistaa sen jännityksen sitä veden pinnasta. Eli kun ne laskeutuu siihen, niin ne myös uppoaa ja hukkuu. Jep. Aika tämmöinen niinku hirvittävä tapa mennä. Mutta tein sen niin, ei niitä kiinnosta pätkääkään.
2: Mä laitoin sen siihen. Mitä sulla on siinä lähellä? Mikä kiinnostaa enemmän?
1: No ei, musta tuntuu, että ne on vaan siinä niin kuin peilissä. Ovat itserakkaita paskiaisia. Ne on peilissä kiinni koko ajan.
2: Ne on semmoisia influenssereita.
1: Ja oppineet liian hyvälle, niin nimenomaan ovat ottaneet musta mallia.
2: Naaman peilissä
1: koko ajan aamuisiltaan. Niin ovat oppineet selkeästi liian hyvälle, koska niin kuin tuommoinen puolikuiva rosee maistuu vallan mainiosti.
2: Siis nehän rakastaa muuten. Jos on vaikka jäänyt, mä muistan yksi loppukesä, kun meillä oli pihajuhlat ja sitten siellä juotiin jo punaviiniäkin, kun oli elokuun loppu, niin oli niitä viinilaseja, en ollut jaksanut tiskata illalla, niin ne oli siellä punaviini, kun se oli siinä, sehän jää sinne viinilasin pohjaan, ihan pieni semmoinen kerros tavallaan. Vaikka olisit sen tyhjäksi juonut, niin se oli täynnä se.
1: Joo, kun mä mietin just, että olisikohan tällainen, kertokaapa nyt viisaammat, että pitäisikö tänään käydä kuitenkin nyt alkossa vaikka
2: ihan vaan niiden banaanikärpäisten takia.
1: Ja

0: sitten ostaa semmoista hyvää niin kuin jotain Pinot Noiria tai muuta. Ehkä Cabernet Sauvignonta vielä enemmän niin kuin löytyy niitä sokereita siitä. Ja sitten lirauttaa pikkasen sinne lasin pohjalle. Ja sitten jos laittaisi kato elmukelmoja reikiä.
1: No silleen me kyllä aina tehdään, kun me tehdään banaanikärpäsansoja. Että nimenomaan, että ne ei pääse niin kuin takasta niin kuin tulosuuntaan, vaikka mikä olisi. Joo. Ja silleen me on saatu kerättyä. Me on tota samaa litkua tehty ja niitä meillä on niin kuin tällä hetkellä 4 tai 5 ansaa. Joo. Pitkin keittiön pöytää ja sinne on kyllä saatu upotettua. Mutta sitten yksi juttu, minkä mä kuulin, niin. Että ne nimenomaan muni tuossa niinku viemärissä.
0: No näin mä luin kanssa, että kehua vettä pitäisi kaataa
1: kehua sinne. Vettä ja sitten kuulin tämmöisen, että pitäisi niinku valkoviinietikkaa sinne laittaa. Niin minähän kuulin sitten, että meillä ei ollut valkoviinietikkaa, meillä oli tota riisiviinietikkaa, mitä sushihommissa esimerkiksi käytetään. Niin yksi päivä, kun sain hirveät raivarit näistä banaanikärpäsistä, niin kaadoin ensin keitin vedenkeittimellä hirveän satsista vettä, kaadoin sen kuuman veden sinne ja sitten vielä perään pullollisen sitä kohtuukallista riisiviinietikkaa. Ei mitään vaikutusta.
0: Eikä.
1: Ainoa vaikutus oli se, että puoliso Kinnunen kysyi seuraavana päivänä, että mihin se mun just ostamani kallis riisiviinietikka on mennyt. Että murha hommi.
0: Ja siis tuntuu, että noi varmaan tavallaan niin kuin sukupolvi, banaanikärpäs sukupolvi on aina viisaampi kuin edellisensä. Että ne niin kuin oppii tavallaan ne tavat, millä niitä yritetään tappaa.
1: Joo, siis just näin. Ja sitten mä välillä mietin sitä, että kuinka tyhmänä ne pitää mua. No. Kuin tyhmänä ne pitää mua, kun ne vaan lisääntyy, sitten niin. Mä teen kaikkeni sätkiä kiroilee sillä keittiössä ja mikä ei muutu.
0: Niin, ne nauraa partaansa. Onko niillä parta?
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Lievestuoreelta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta. Tuossa kappaleen aikana mun on nyt pakko nostaa tää esille. Sä Virpi kerroit, että sä oot kutonut meille villasukat.
2: Joo.
3: Oi miten ihanaa. Toi siis on aivan ihana ele. Kiitos sydämestä, koko sydämestä.
2: Toivotaan, että koko osuu ees sinne päin ja on lämmikättä siksi.
1: Ihan varmasti, nekö on postissa nyt matkalla tänne Helsinkiin.
2: Kyllä, ne on perjantaina lähetetty, niin toivottavasti löytää perille.
1: Haluaisin sanoa tässä vaiheessa, kaikki palkinnot voitettu, kisat. Aivan ihana, kiitos Virpi. Me rakastetaan villasukkia varsinkin syksyisiä. Ei malteta odottaa, että paketti saapuu perille. Mutta nyt meillä on sulle sitten vastalahjaksi tässä 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tsekkailee, että miten vastaukset oikein sujuu. Ja sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee oikein.
2: No niin, yritetään.
3: Lähdetään liikenteeseen.
1: Ja muista, että yhteen saa vastata kakerandeliin, paitsi siihen viimeiseen.
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi maa voitti viimeksi euroviisut? Bulgaria vai Romania?
2: Bulgaria.
1: Bangaranga.
3: Mitkä puut sijaitsee koulujen liikuntasaleissa?
2: Puolapuut.
3: Kuinka mones päivä on tänään?
2: 21.
1: Jes, parkkikiekko tuli heittämällä. Eiks me haeta yllätyspalkintokassiin myös?
2: Totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Intin virallinen nimi?
2: Puhkakirjan.
3: Se on oikea vastaus. Toinen oikea vastaus olisi ollut varusmiespalvelus.
2: Joo, blackout.
3: Joo, se on semmoista välillä. Mikä on muurikello? Onko se kukka vai puu?
2: Kukka.
3: Minkä yhtyeen laulu on Tvo on kolme?
2: Westerinen yhtyeinen.
3: No niin, siellä on kuule yllätyspalkintokin nyt tienattu. Ja tilanne on sellainen, että jos selvität kolmen viimeistä oikein, voidat 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos yksikään näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Mutta parkkikiekko on sun. Mitä sanot, lähdetäänkö me loppuun saakka?
2: Kyllä me kokeillaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 1977 julkaistu Lintu ja lapsi?
2: Katri Helena.
1: Kova.
3: Kuinka monta kertaa Suomi on voittanut Lätkän MM-kisat? Mä annan vaihtoehdot sulle. 2, 3 vai 4 kertaa?
2: 4.
1: Tää oli varma tieto, tuli oli niin tykin suusta. Ootko lätkäfani?
3: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Jos tämän selvität oikein, niin kaikki palkinnot on sun. Mikä on uransa päättäneen huippu-urheilija Ari-Pekka Nikkolan laji?
2: Mäkihyppy.
3: Aivan oikein.
2: Yes.
1: Mistä hait ton tiedon, koska 2 sekuntia mietit?
2: Tätä, siis nimi oli ihan äärimmäisen tuttu ja sitten, no ei se ole rallikuski ja ei se ole hiihtiä, mutta hei, joo, se taisi ehkä olla mäkinpäin.
3: Nyt oli kyllä todella hyvä suoritus.
1: Aivan mahtavaa, Virpi. Musta tuntuu, että kaikki me, jotka ollaan kasarilla tai ysärillä oltu jotenkin niin kuin tolkuissamme, eli lapsia tai nuoria, oletan Virpi, että sinäkin oot, niin Ari-Pekka Nikkola on siellä jäänyt kyllä alitajuntaan.
2: Joo, kyllä, kasari alussa ollaan.
1: No niin, aivan mahtavaa. Onneksi olkoon, Virpi. Tämä meni aivan upeasti.
2: Kiitos.
3: Ja ihanaa päivää sinne.
2: Kiitos kuin myös teille.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Moikka moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on
7: vaasansähkö.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Opintolainahyvitys muuttuu kaksiportaiseksi ensi vuonna. Jatkossa hyvityksen määrään vaikuttaa se, suorittaako opinnot tavoiteajassa vai määräajassa, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon tavoiteaika on yleensä 5 vuotta, jolloin hyvityksen määräaika on 6 vuotta. Hyvityksen saadakseen lainaa täytyisi ottaa jatkossa enemmän. Hyvitystä esitetään maksettavaksi 8000 euron ylittävästä lainasta, kun nyt sen saa 2500 euron ylittävästä lainasta. Muutosten on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden elokuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii loppua Ukrainan sodalle tänään julkaisemassaan sosiaalisen median päivityksessä. Trump kutsui sotaa naurettavaksi ja loppumattomaksi. Samalla Trump totesi Venäjän menettäneen kontrollin öljyteollisuudestaan Ukrainan pitkän kantaman iskujen seurauksena. Trump on viime aikoina painostanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä keskeyttämään iskut Venäjän öljyjalostamoihin. Presidentit tapaavat tällä viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Ruokavirasto on todennut afrikkalaista sikaruttoa 5 luonnonvaraisesta villisiasta Lappeenrannan Hujakkalassa. Tautitapaukset ovat tartuntavyöhykkeellä, mutta nykyisen ydinalueen ulkopuolella. Ruokavirasto valmistelee siksi ydinalueen laajentamista koilliseen tällä viikolla. Virasto pyytää Hujakkalan alueella liikkuvia välttämään maastoa, jotta villisiat eivät lähtisi liikkeelle ja tauti leviäisi. Lisäksi Virolahdelta on varmistunut 1 uusi tautilöydös.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Suomen yllä on huomenna korkeapaineen selänne. Sää on suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä ja pohjoisessa pilvilauttaa on paikoin runsaammin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä ja Pohjois-Lapissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-16, pohjoisessa 7-13 astetta.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelmä. Aito iskelmä.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha!
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aineesta kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi-Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Opintolainahyvitys muuttuu kaksiportaiseksi ensi vuonna. Jatkossa hyvityksen määrään vaikuttaa se, suorittaako opinnot tavoiteajassa vai määräajassa, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon tavoiteaika on yleensä 5 vuotta, jolloin hyvityksen määräaika on 6 vuotta. Hyvityksen saadakseen lainaa täytyisi ottaa jatkossa enemmän. Hyvitystä esitetään maksettavaksi 8000 euron ylittävästä lainasta, kun nyt sen saa 2500 euron ylittävästä lainasta. Muutosten on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden elokuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii loppua Ukrainan sodalle tänään julkaisemassaan sosiaalisen median päivityksessä. Trump kutsui sotaa naurettavaksi ja loppumattomaksi. Samalla Trump totesi Venäjän menettäneen kontrollin öljyteollisuudestaan Ukrainan pitkän kantaman iskujen seurauksena. Trump on viime aikoina painostanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä keskeyttämään iskut Venäjän öljyjalostamoihin. Presidentit tapaavat tällä viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Turussa järjestetään ensi lauantaina huutokauppa, jossa myydään Siljalainin ja sen edeltäjien esineistöä. Tallink-Siljan viestintäjohtaja Marika Nöyd kertoo Ilta-Sanomille, että myynnissä on esimerkiksi lippuja, pöytäviirejä, astiastoja ja tauluja eri vuosikymmeniltä. Siljalain on raivannut Turun terminaaliaan, koska rakennus puretaan ensi vuoden aikana. Huutokaupan tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Suomen yllä on huomenna korkeapaineen selänne. Sää on suurimmassa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä ja pohjoisessa pilvilauttaa on paikoin runsaammin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä ja Pohjois-Lapissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-16, pohjoisessa 7-13 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanaa. Tosi ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Moi.
9: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Hei.
4: Hei.
3: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
3: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
5: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi se 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
2: on häntä pystyt.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.